sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznam.

0: Radio Triglav.
1: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole.

0: Radio Triglav. Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na cesti na Jezerca in delu ceste Svobode v Radovljici, da bo danes v četrtek 18. junija od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: yourself. Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obovala za vsak dan in praznik, je naslov razstave, ki so jo pred dnevi odprli v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. O tem v prvem delu. V drugem delu pa več o sodelovanju Tržiškega in Gornjesavskega muzeja, pa tudi o bližajočih se filmskih projekcijah pod Lipo pri Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. V zadnjih treh delih se bomo mudili na Bledu, najprej bomo napovedali lutke na gradu, na to poletno muzejsko noč, ob koncu pa še teden sodobne glasbe na Bledu. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsakdanji praznik. Tako so naslovili razstavo, ki so jo pred dnevi odprli v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. Razvoj obuval na Kranjskem in širše je zbranim predstavil avtor razstave dr. Bojan Knific.
1: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov, od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle, in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana, torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
2: Morda izpostavljava kakšno posebno zanimivost?
1: Obuvanje v današnjem času je drugačno, kot je bilo v preteklosti. Predvsem imamo danes veliko več obutve, kot so jo imeli nekdaj. Pa zdaj ne gre za to, da bi imel včasih človek samo en par čevljev. Ne so imeli seveda tudi vsakdanja praznična obuvala. Je pa res, da je bilo tega bistveno manj. Ena stvar je recimo posebna bila, ali pa si danes mogoče težko predstavljamo, da čevlji niso bili desni pa levi, ampak do konca 19. stoletja večina ljudi nosi čevlje, ki so izdelani na glih kopit, so rekli, ne, torej so simetrični in te čevlje tudi nosijo na eni in drugi nogi, potem čez neki cajta jih obrnejo, zato da čevl ohrani to obliko, da se ne obrab nekje bolj, drugje manj. Škorni recimo so bili en znak prestiža, tudi v kmečkem okolju, torej za škorne je bilo treba precej usnje imeti. Najbolj preprosta obuvala so bile cokle, najcenejša zaradi same izdelave, predvsem pa tudi zaradi usnja, ne, ker za čevlje je bilo že samo usnje precej drago. Ne. Postopek je bil zahteven, dolgotrajen, zato so čevlji bili zlasti recimo iz dobrega usnja, izdelani iz recimo telečjega, telečji boks recimo so kmetje uporabljali za zelo pražne čevlje. Te so bile drage, ne, ker je bilo usnje tudi drago. Drevesa seveda so pa rasla in navadno je bil skoraj vsaki vasi kakšen rokodelski, bil tako spreten, da je znal cokle izdelati. Za šuštarje se je bilo pa treba izučiti, ne? Čevlari so bili pa izučeni, zelo redki samo priučeni tega poklica.
2: No, ta naglih kopiti izraz mi je bil všeč, obstajajo še kakšni taki starejši izrazi, ki jih morda danes ne poznamo?
1: Ja, velik, ne, seveda z orodjem verjeten povezan, tudi nekaj orodje je tukaj razstavljenega. Naglih kopit so, torej pomeni, da je simetrično kopito, v Tržiču so temu tudi rekli ein parik, da delajo čevle. Žoki verjeten je poznan izraz danes, aj širše na slovenskem, ne, Ratečani to dobro poznajo. Mogoče že alba, marsiko komu ni poznana, ampak če smo pa pri obuvanju, pa mogoče rančoš, to je visok čevelj z vezalkami, sandalom so, takim posebnim sandalom so v Tržiču rekli gandice, tem golenicam so rekli bote, nizki čevli so bili hafrli, potem so nosili žlimfarčke, pa mnoga narečni izrazi obstajajo, ki so se nekdaj uporabljali in so pa šli skupaj s spremembo obutvene mode izrabe. Tudi visokim čevlom na vezalke, ki so jih nosili povsod na Slovenskem, so uporabljali znanje različna imena.
2: Če se osredotočiva samo še malce na Zgornje Savsko dolino, žoki so na ogled še kaj iz teh koncev?
1: Kar precej zanimivih obuval, torej Gornjesavski muzej Jesenice, pa hiša v Ratečah, pa Liznikova hiša, ne, povsod so se ohranila nektera starejša obuvala, seveda muzej to tudi zbira in nekaj teh zanimivih stvari je tukaj razstavljenih. Poleg žokov so zanimivi tudi visoki čevli z vezalkami, torej te čižme, pa predvsem cokle, ne, te so meni izjemno zanimive, ker so razstavljene stare cokle izdelane iz enega kosa lesa, kakršne so poznali Tudi drugje na Slovenska, ampak tukaj zlasti v Ratečah in v povezavi s pastirji pa s tem domačim delom je bilo to zelo priljubljeno. Pa tudi te cokle pletene z vitrami so razstavljene, sicer ne novejše, ampak prikaz tega, kakšne so bile. Pa nekatere druge čevlje, tudi čevlji, recimo visoki čevlji z vezalkami, z lesenim podplatom. To je stvar, ki je bila, ne bom rekel priljubljena, ampak zaradi pomankanja usnja tam okrog druge svetovne vojne so to predvsem delavci nosili, ker za podplat izdelati lesen, lesen del je bilo ceneje in lažje kot usnjen.
0: V kulturnem programu so nastopile suhe hruške.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori so pred dnevi odprli razstavo z naslovom Od glave do petje Kranjec odet, nekdanja obovala za vsakdanji praznik. Več o sodelovanju Tržiškega in Gornjesavskega muzeja, pa tudi o bližajočih se filmskih projekcijah pod lipo pri Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori, pa Špela Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja.
1: Združili smo moči oziroma Tržiški muzej je samo razstavo pripravil v sodelovanju s folklorno skupino Karavanke. Mi pa smo tudi pokukali v naše precej bogate zbirke in razstavo dopolnili z nekaterimi muzejskimi predmeti iz naših krajev. Sicer pa razstava predstavlja predvsem obutveno, seveda pa hkrati tudi oblačilno kulturo celotnega prostora takratne dežele Kranjske. Kot sem rekla, iz naših zbirk pa smo določene stvari še dodatno ponazorili iz naše Gornjesavske doline.
2: Poleti se bo v Liznjekovi domačiji oziroma ob njej tudi še veliko dogajalo, na razstavnem področju je zdaj do jeseni zatišje, bo na ogled ta razstava, kaj pa še pripravljate?
1: Torej že šesto leto zapored, začenjamo že naslednji petek, torej 19. junija ob 20.30 z novo sezono filmov Pod lipo. Začeli bomo s filmom Kdor ne skače Borisa Petkoviča, tudi režiser nas bo obiskal, z njim se bo pogovarjal Jan Čelesnik. Pred projekcijo, ki bo ob 21. uri, pa imamo še glasbeni nastop pevke Ane Kavčič in kitarista Žbeta Tomana.
2: Seveda bo teh projekcij skozi poletje še kar nekaj, omeniva še naslednje.
1: Tako kot vsako leto bo ena filmska projekcija na mesec. Blues z Blejske Dobrave. V avgustu smo že nekako tradicionalno avgustovski filmski večer namenili otrokom. Sicer je film seveda da primeren tudi za odrasle, gre pa za animirani film Potovanje Regratove lučke, ki govori o svetu po koncu sveta. Pred tem pa bo naša domača zeliščarka Franja Krevzal pokazala par čarovni iz narave. Zadnji film v septembru pa bo Novi sošolci, ki je nastal v režiji kranjskega režiserja Tonija Cahuneka in prikazuje življenje in težave otrok z Kosova v naših šolah.
2: Skratka, en tak prijeten poletni program tule pri Liznjekovi domačiji, tudi vse ostale enote bodo poleti odprte za ogled.
1: Ko je vse naše muzejske hiše od Jesenic do Rateč so odprte po poletnem urniku, ki ga lahko spremljate na naši spletni strani, razen Kajžankove hiše v Ratečah, ki je odprta le za najavljene skupine, seveda pa bo ves dan odprta na vaški dan 15. avgusta, ko bomo občudovali rateško nošo in pa v tistem tednu bo naša kustosinja pedagoginja poskrbela za pester program počitniških delavnic, že teden prej pa tudi tukaj v Liznjekovi domačiji, ko bodo Kekčeva ustvarjalnice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Na Bled gremo. V naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: No, napovejva Lutke nagradu.
1: Lutke nagradu so en tak luškan program za najmlajše, kjer vse poletje razveseljujemo z igrivimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Novost letošnjega poletja je grajski abonma, v sklopu katerega si boste lahko gledali 5 predstav. To so Medvedkov klobuk, produkciji osnovne šole profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled. Ta je na sporedu že v četrtek 18. junija. Potem pa Motovilčica, Opica in Kapitan Tantan, O vrabčku, mišku in palačinki in pa predstava Repki. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, potekajo v Grajskem parku, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. V primeru slabega vremena se predstave izvedejo v festivalni dvorani Bled. Morda še cena bonmajske vstopnice je 22 evrov, cena vstopnice za posamezno predstavo 6 evrov. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Bledskega gradu ali pa na grajski blagajni. Tako da lepo vabljeni v Grajski park s svojimi najmlajšimi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo na Bledu, natančno je na Blejskem gradu, v naši družbi je Mojca Polajnar-Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, napovejva poletno muzejsko noč.
1: V sklopu se slovenske akcije poletna muzejska noč, kateri se pridružujemo vsako leto tudi letos, vas tokrat vabimo, da v soboto 20. junija preživite svoj čas na Blejskem gradu. Od 18. ure dalje bo vstop na grad prost, pripravili pa smo pester kulturni program v našem edinstvenem grajskem ambientu. Dogajanje pa začnemo že prej, že ob 16. uri, z dogodkom Skrivnost Paracelsusovega talismana, ki nastaja v sodelovanju z Lekarniškim in alkimističnim muzejem v Radovljici. V Viteški dvorani bo na ogled razstava muzejskih predmetov, obiskovalci pa se bodo lahko preizkusili tudi v reševanju zanimivih nalog in izdelavi lastnega talismana. Program je posebej primeren za učence druge triade osnovne šole, zanimiv pa bo tudi za odrasle obiskovalce. Ob 18.30 vabljeni na voden ogled drugega dela nove stalne razstave stoji Blejski grad, po kateri vas bodo popeljali strokovni sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. Za voden ogled vas prosimo, da se prijavite. Prijave pa zbiramo na elektronskem naslovu laura.grazdic@zkbled.si. Ob 20. uri pa potem sledi še spodnji terasi koncert zasedbe Tojo Tango Orkestra, največje slovenske tango zasedbe, ki že od leta 2014 s strastjo in predanostjo raziskuje bogato tradicijo argentinskega tanga, ter jo prepleta z edinstvenim glasbenim izrazom, in to bo en tak lep zaključek kulturnega programa na poletno muzejsko noč na Blejskem gradu. Vabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo na Bledu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, napovejva še teden sodobne glasbe na Bledu.
1: Med 19. in 26. junijem bo med Ljubljano in Bledom v organizaciji inštituta Abeceda potekal že 6. teden sodobne glasbe Bled. Ta festivalski program pa se na Bledu začne 22. junija in traja do 26. junija v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled. Prihajajoča edicija festivala se vsebinsko osredotoča na kompozicijsko, raziskovalno in poustvarjalno dejavnost. Letošnji program tako ustvarja več kot 300 udeležencev z vsega sveta. Glasbeni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi različnih zasedb. V petih festivalskih dneh se bo v festivalni dvorani zvrstilo več kot 20 popoldanskih in večernih koncertov, na katerih bo predstavljen raznolik spekter sodobne glasbene ustvarjalnosti. Eden izmed koncertov bo v sredo, 24. junija, tudi na Blejskem gradu. Ob 11. uri bo najprej potekalo predkoncertno srečanje, kjer bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali ustvarjalce in program. Ob 12. uri pa bo potem sledil koncert pondaljnega kvarteta. Teden sodobne glasbe Bled tako ponuja edinstveno priložnost za doživetje svežih glasbenih idej, srečevanje ustvarjalcev ter navdihujoče povezovanje glasbe, prostora in skupnosti. Vsak dan po festivalni dvorani si lahko ogledate popoldanske in večerne koncerte, vstopnice pa najdete na spletni strani festivalne dvorane Bled. Tako da lepo, lepo vabljeni na teden sodobne glasbe Bled 2026.
0: Oddajo sva pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na cesti na Jezerca in delu ceste Svobode v Radovljici, da bo danes v četrtek 18. junija od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Ki

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice do bivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije v tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa naj bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v toplo zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio pravkar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, sicer pa dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Pozdravljeni, dobro jutro. Najprej z cest 08-22-55 je naša številka. Če na cesti opazite kaj posebnega, nam to sporočite. Trenutno pa vse teče tako, kot mora. Pa se smeješ?
4: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
5: Ja, tukaj sva. Eno lepo dobro jutro voščiva. Četrtek se lahko začne takole v paru. Vse tja do 10. ure vam bova delala družbo Tilen in Saša. V nadaljevanju CCR in parni valja Kdo ki je tebe. Pa štartamo oziroma povemo malo več tako, o tem, kako prideti do... Kaj? Denar bo letel, ja, tako, kako do denarja, dobro. Do darilne kartice, rečva.
6: Darile!
5: Darile, darile!

0: Parni valja, kdo ki je tebe, 12 minut še 6, je dobro jutro voščiva, Tilen in Saša.
1: A se bomo kaj igrali?
0: Dejmo vam darilno kartico vrednosti 40 evrov, ki jo dobite v naši nagradni igri Špar. Kajti danes se odpira trgovina Špar v Kranjski Gori, čaka vas zabava z DJ-em, tako da bodte tam tudi vi, ob 9. uri se Špar v Kranjski Gori odpre. Čakajo vas brezplačne degustacije, to prideš z vrečko na fila, že sta. Tako pester program za otroke, imajo sladka presenečenja. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete tudi za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil tudi donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. In zdaj, kaj je vaša naloga, če bi si želeli darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov? Vi to odgovorite na nagradno vprašanje. Da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko pravite na samo strežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v Šparu v Kranjski Gori? Zdaj, jaz ne bom dala nobenega namiga, ki je še malo zgodi, lahko nas poslušate, pa mogoče kakšen namig tudi pride.
1: Nič tako... 30, 200, 120, pa je številka kamor. Napišete SMS in glej, 40 evrov.
0: Ja, je pa do 10. Od 3 do 10, recimo. Recimo od 3. Okay. Od 3.
1: Ja, ne vem, če
0: kaj bi ti rekel?
1: Nad 5.
0: Nad 5 bi rekel.
1: Ja.
0: Ne ga poslušati. Dobro jutro.

0: 9 minut še manjka, ura bo pol sedmih. Dobro jutro, voščiva, Sanša in Tilen in upam, da ste dobro. Četrtek je, 18. junij je tukaj in tudi poletje je tukaj. Ne bom rekla vročinski val, ker je to logično, da pač je tukaj tak datum in da pač je tudi vroče. In bo danes do 32 stopinj Celzija.
1: Ja, včeri smo že izkusili prvo pošiljko poletja. Ja. Danes pa nadaljujemo 17 stopinje že v Kranju, 18 v Medvodah, 14 v Kranjski Gori in 16 na Bledu. Bo pa danes sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu, severu, lahko nastane še kakšna ploha, nevihta, najvišje dnevne temperature do 33 stopinj, najnižje jutranje pa do 20. Tako da...
0: A to, ki je že visoko šel termometer, jutr sem pa mislila, da bi od tebe vroče danes tukaj.
1: No. Jutr bo šlo do 34 stopinj.
0: Super.
1: Tako da vse, kar je nad Kristusovimi leti, je prevroče. Vročina se začenja, poletje je zdaj uradno tukaj.
0: Ja, tebi kar hitro prevroče. In koliko je teb idealna temperatura?
1: Zima, februar, ne vem.
0: Dej, nehi, no. Ja, tako, lahko sem srce, da

Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Daniel Powter in Bad Day, upam, da se danes dan ni začel slabo, da ste ok. 18. junija smo, četrtek je tukaj in minutka še manjka do 6:30. Medtem, ko boste pili kavo, bo z vami tale You Drive Me Crazy v celoti. Čez nekaj trenutkov ostanite.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Hrušica bo ob tradicionalnem junijskem prazniku krajevne skupnosti letos še posebej slovesna. Osrednja prireditev bo v soboto 20. junija pred portalom železniškega predora. Letos namreč mineva 120 let od prvega prihoda vlaka skozi predor na Jesenice. Ob tej priložnosti pripravljajo bogat kulturni in glasbeni program. Nastopili bodo pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, pevec Gregor Ravnik, folklorna skupina Julijana, Sonja Srna pa se bo predstavila z avtorsko poezijo. Praznično dogajanje se bo začelo že dan prej, v petek 19. junija. Od 14. ure naprej bodo potekala športna tekmovanja v balinanju in nogometu. Ob 17. uri bodo odprli razstavo članic krožka ročnih del kulturno-športnega društva Hrušica, ki so jo pripravile skupaj z otroki vrtca Jesenice, enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Razstava bo na ogled tudi v soboto, 20. junija med 10. in 18. uro. Po petkovem odprtju razstave bo ob 18. uri sledilo srečanje krajanov, ki ga bo popestrila otroška folklorna skupina Drobiški iz vrtca Jesenice, enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Praznovanje se bo sklenilo v nedeljo 21. junija, ko bo ob 11. uri srečanje krajanov na Hruščanski planini. Pohodniki se bodo na pot odpravili ob 8. uri iz Hrušice, za starejše pa bo organiziran prevoz. V Liznjakovi domači v Kranjski Gori je na ogled razstava Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Avtor razstave je dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja.
8: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavadi skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov Od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana, torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
7: V kulturnem programu so nastopile Suhe hruške, razstava pa je na ogled do 13. septembra letos.
1: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Danes bo večinoma jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, sicer pa dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Ja, tako kot sem obljubila, skuhajte si kavo in uživajte ob dobri glasbi o gorenjskem jutru. Dobro jutro, 6:35 minut je.
12: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora. Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Aerosmiti v vaši družbi, dobro jutro, voščiva Tilen in Saša, dobrih 15 še manjka in ura bo 7. Če ne veste, kam ta konec tedna, vas Anže Albert, ustanovitelj Zavoda reševalni pas, vabi na en lušten dogodek.
1: Vabim še vse vaše poslušalke, poslušalce. Letos organiziramo veliko preventivno akcijo na počivališču Radovljica in v smeri Ljubljane. Naslednjo soboto, 20.6. med 8 in 12. bomo ravno tisti, ki se srečujemo s to problematiko na terenu, ne iz pisaren, gasilci, reševalci, policisti, vzdrževalci, dar so opozorili in delili brezplačno vodo, letake, napotke. Pričakujemo novinarsko konferenco, da malo opozorimo res na prihod poletja in še večje tegobe na naših cestah.
0: Tako in seveda bo končno jasno, kako narediti reševalni pas in upam, da ga vsi znamo in da se ga držimo.
2: Ja, res ne, v Sloveniji je reševalni pas zakonsko obvezen na avtocestah in hitrih cestah, ko pride do zastoja oziroma ustavljanja prometa. Če niste motoristi, morate iti na levo ali desno. Ja. Stran po podatkih in opaženih Zavoda reševalni pas, pa se je kultura ustvarjanja reševalnega pasu v Sloveniji v zadnjih letih precej izboljšalo.
0: Super.
2: No, in Slovenci ga večinoma tudi pravilno oblikujemo. Tako da tisti, ki štrlijo ven, so ponavad res kakšni tujci in to je res ena lepa stvar, da se držimo. Ker pač ne, vsaka sekunda šteje, ko je panika.
0: Šteje, točno to, točno to. In vsaka sekunda se šteje tudi v tem jutru, če boste zamudili, boste kakšno sekundo dlje potem ostali v službi. Novi fosili in Milena v tem trenutku z vami na poti v službi ali doma.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Megan Trailer v naši družbi je Made You Look, desetih še manjka in ura bo sedem. Dobro jutro, voščiva Tilen in Saša, gorensko jutro ste.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
12: Osti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva Televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoper njo zavrglo, sama poudarja, da ni ravnala proti nezakonito, minister Franci Matos pa je zato izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrhva v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Izolski lovci pa opozarjajo sprehajalce na krdelo divjih prašičev z mladiči, ki se v zadnjih dneh zadržujejo v okolici izolske bolnišnice. Žival je z mladiči lahko nevarna, zato lovci svetujejo, naj se ji ljudje ne približujejo, naj je ne hranijo in se umaknejo, posebej previdni pa naj bodo z otroci in psi. Razlog za srečanja ni prevelika populacija, ampak vse več ljudi v gozdovih, zaradi česar se prašiči umikajo proti naseljem.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo više.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Previdno, počasi, strpno, kjerkoli že ste, če vas na poti kaj zmoti, nas o tem obvestite. Mi vam želimo varno pot in če kaj opazite, kot že rečeno, nič 8, nič 22, 55.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Tako je, tukaj sva v vaši družbi, že drugo uro našega druženja, začenjamo dve minutke čez sedmo. Upam, da seveda tudi vi ostanete v naši družbi, kajti v tem jutru lahko dobite Šparovo darilno kartico v vrednosti 40 evrov, bomo pa malo zakurali v nadaljevanju.
6: Res je, lahko je zelo zabavno ali pa tudi zelo nevarno.
5: Ja, bo treba biti previden. Vse vemo, kaj mislimo, ne? Kakšen žar zdaj le, teli topli dnevi, kar kličajo po piknikih. Jaz že kar voham čevape.
6: Ja, voham čevape. Sam da že včeraj na pikniku, ne?
5: Ja, res je, res je.

0: 8 minut je čez 7, Jan Plestenjaki, na polno uživajte v naši družbi, tudi midva greva na polno notri v gorenskem jutru, greva v poletje in k poletju sodijo tudi pikniki.
1: Res je, brez njih ne gre in pol se hitro kaj naredi, da gremo zakuriti v zuni ali pa kje v naravi. Mm-hmm. Lahko je to zelo zabavno, hkrati pa lahko tudi zelo nevarno, če ogenj seveda uide izpod nadzora, lahko ne vem, bez kaštih pečenih hrenov dobimo pol obisk gasilcev in pa veliko težav. Zdaj moramo ogenj kurati, ne, na varnih mestih, ves čas ga je treba nadzorovati, po koncu seveda tudi pogasiti, ker narava ni nek žar za piknik, zato moramo za njo tudi lepo poskrbeti.
0: Ja, in Andraž, pardon, Andraž Šifrer, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj, nam pove, če je dovolj, da imamo ob žaru samo plastenko vode, ali je fajn, da imamo še kaj drugega, da slučajno fjumka naredi vodost.
2: Ja, zdaj absolutno vsekakor priporočamo ni gasilni aparat, ampak nekje v naravi je to, mislim, da kar mečken misija nemogoče, zato bom rekel, ja, veliko krat je dovolj že samo plastenka vode, se vemo, da če vidimo požar v nekem začetnem stanju, bo tudi tista plastenka vode dovolj, da pogasimo, da ohladimo neko okolico, če da tudi dejansko takoj odreagiramo. Če pa nam dejansko ogen uspe, bo pa tudi tista plastenka vode ali gasilni aparat premalo. Zato tukaj res pazljivost in pa res takoj začetni požar, začetni ogen takoj pogasiti.
1: Mm-hmm. Ogen ni, ne, je dober služabnik, ampak je pa zelo, zelo slab gospodar.
0: O, Marija, je rekel, na koncu jaz nekaj dodal in ja, vidim, da si
1: Evo
0: dodal.
1: Dodatek.
0: Ne bom načoš rekla, no doubt in don't speak.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Maroon 5 in Memories, spomini, upam, da sami lepi 17 minut čez 7 in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Tilan in Saša sva v vaši družbi.
1: Ja, in prometna ureditev v Kranju ne bo samo spomin, obdržali bodo to ureditev tudi naprej. Torej v Kranju bodo v okolici osnovne šole Janeza Puharja center večino nove prometne ureditve obdržali. Zdaj morava povedati, da smo o tem veliko poročali in da seveda Krančani vejo, za kakšno spremembo v prometu gre, in občina je zdaj te ukrepe uvedla poskusno februarja, zdaj pa pravijo, da so rezultati res dobri. Lej, manj je prometa mimo šole, hitrosti so nižje, območje pa je za otroke varnejše, kar je najbolj pomembno. In na Partizanski cesti se je promet na južnem delu zmanjšal za skoraj 60%, na cesti Koroškega odreda pa je v jutranji konici približno 40% manj avtomobilov. No, največ podpore imajo točke Poljubi in Odpeli ter kratkotrajna parkirna mesta za spremstvo prvošolcev. Te podpira kar 87% vprašanih. Torej, z novim šolskim letom bo ureditev postala stalna, poleti pa bodo začasno hitrostno oviro na Gregorčičevi zamenjali tudi strajno.
0: Pri Poljubi in Odpelji, če bi kdo rad razvil kakšno aplikacijo ali pa postal podjetnik, recimo danes, evo, ideja za spletno aplikacijo za zmenke.
1: Zakaj si to delil, to nared ti?
0: Ja, ne vem. Ja, no. In ko smo pa ravno pri ljubezni, ne? Oliver Dragojevič in Vjera.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Pečo Boys in Always on my mind. 4 minutke še manjkajo, ura bo pol osmih. Vedno ste vi v naših mislih, dragi poslušalci. In ker ste v naših mislih, ta teden delimo darilne kartice za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. In že v nadaljevanju našega druženja bomo zaupali vam vprašanje, na katerega morate odgovoriti in morda bo darilna kartica vaša.
1: Ja, še pred tem pa neuspešen avtor samo pesmi Summer of 96, ampak tudi priznan fotograf, ne vem, če ste to vedeli, Bryan Adams in Have You Ever Really Loved a Woman?
0: Ena taka lepa romantična v nadaljevanju, ostanite.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3 evre in 69 centov. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
5: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
6: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
5: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes bodo imeli sejo Bohinjskega občinskega sveta. Med točkami bodo tudi potrdili letošnje kandidate za občinske nagrajence in pa prvi rebalans proračuna. Župan Jože Sodja.
11: Ja, res je, nekaj časa ni bilo seje prav z razlogom, ker je bilo potrebno pripraviti rebalans. To je kar nekaj dela, zato da smo uskladili želje in pa možnosti. Možnosti so bile bolj majhne, želje velike, tako da je bilo treba res tehno jeti skozi to zadevo. Na tej seji, ki bomo imeli zdaj, prej ni šlo, ker je treba priprava gradiva in pa seveda gradivo je zahteva določen rok oddaje, da ga svetniki prejmejo, zato se je to zamaknilo. Na tej seji bomo tudi potrdili, bom rekel ne določili, ampak potrdili predloge KVMI, to je volilne komisije glede letošnjih nagrajencev za občinski praznik. Ker potem nimamo dva meseca, nimamo seje in je potrebno speljati to sedaj. Ravno tako rebalans. Rebalans moramo speljati zaradi tega, da lahko določene zadeve peljemo naprej, da prinesemo kakšne sredstva na druge konce, kjer se bo dalo graditi, tam, ki se pa zaustavlja, pa pač sredstvo vzamemo. Jaz bom rekel, da je precej optimalen pripravljen ta rebalans, tako da v čim manjši meri stvari zaustavljamo ali pa jih sploh ne.
10: Glasbena šola Jesenice pa bo danes ob 18.30 uri številna poletna dogajanja obogatila s prireditvijo Jeseniška noč na Čufarjevem trgu na Jesenicah. Nastopili bodo kitarski, godalni, harmonikarski in pihalni orkester. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Kina Železar na Jesenicah.
0: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo višje.
12: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro v vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
13: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
14: Radio Triglav. Gorenjski radio. Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ura je pol osmih, pozdravljeni, draga družba, in ja, še več dobrih hitov v gorenjskem jutru, bodite z nami.
14: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Eros Ramazzotti pravi parla con me, 20 minut pa pravi v midva, da še manjka do 8 ure in mislim, da se ne motiva, ker ura je pa za vse enaka. To je edina stvar, ki je v bistvu za vse enaka, vsaj pač tisti, ki imamo ta,
1: oziroma,
0: to uro zdaj
1: v tem časovnem
0: pasu. Ja, tako. No, za vse pa so enake možnosti, da dobite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. In kaj je vaša naloga? To, da na nič 3 nič 200 120 pošljete odgovor, dala pa vam bom nagradno vprašanje. Da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajen na voljo je na voljo v Šparu Kranjska Gora? Ali je to A4, B6 ali C8? To je vprašanje in vaš odgovor zapakirajte in pošljite na nič 3 nič 200 120. Zakaj prav danes govorimo o Šparu oziroma o tem tednu? Ker danes ob 9. uri Špar v Kranjski Gori odpira svoja vrata. In za temi vratki vas čaka super zabava z DJ, brezplačne degustacije, pester program za otroke, sladka presenečenja. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete tudi za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil tudi donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Tako da jaz mislim, da se obeta ena super stvar. Jaz bi šla na vašem mestu tja, kar z... kako se reče temole,
1: ta prverjem
0: tako in to, po, to sem mislila in bi pobasala vse, kar ostane. Ne malo se hecam, ampak ja, ob 9. bote tam, uživajte maksimalno, pri nas pa kar se tiče nagradne igre, nič 3, nič 200, 120, odgovorite torej...
1: A se samopostrežne torej, blagajne piše skupaj,
0: samopostrežnih skupaj blagajnah, okay, ja.
1: Dobro,
0: ja,
1: koliko
0: ja.
1: Jih je?
0: Koliko teh blagajen je na voljo v Šparu v Kranjski Gori, samopostrežnih skupaj. Upaj, Atilen. Aba, v vaši družbi uživajte med tem, ko pišete.

Čisto vedno v tvoji družbi, gorensko jutro, you'll be in my heart in Phil Collins. Lepo dobro jutro, voščim, 12 minut še manjka do 8 ure, zbujamo se skupaj in štala je že seveda na cestah, kakopak, zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasen pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom, prav tako pa so že zastoji proti mestnim središčem, zastoji tudi na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom, pa na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred Brezovico in na južni ljubljanski obvoznici A1 v obe smeri pred priključkom Center. Ja, čim bolj mirno kri vam želim, če ste na poti v službo in morate tam biti v 8 uri, še 11 minut imate. Tako da srečno, varno in previdno, če popazite kaj novega. Nič 80, 22, 55, še pred 8 uro pa nam zapoje tudi Nina Pušler. Stanite v naši družbi. Dobro jutro.

0: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
1: Vem, sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
0: Bereš mi misli?
1: ECE. Energija prihodnosti.
2: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
3: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
2: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Eden in edini, to še projeski v gorenskem jutru, jedina in točno minuto še manjka do osmih. Po osmi uri pa povemo, kako se delujete v naši nagradni igri. Skupaj s Šparom zadanete vrednostno kartico v vrednosti 40 evrov. Vprašanje je zelo lahko, tako da nič 30, 200, 120, koliko telih blagajen imajo novih v Kranjski Gori v Šparu, ki se odpira prav danes.
1: V soboto 20. junija ob 20. uri vabljeni v Slovenski planinski muzej v Mojstrani na predavanje Gregorja Kresala z naslovom Skozi oči astrofotografa, kjer boste spoznali čarobni svet nočne fotografije v gorah. Po predavanju sledi brezplačen ogled dokumentarnega filma Triglav pot odrešitve, ki bo predvajan na prostem. Program pripravljajo v okviru poletne muzejske noči, zato bo tega dne med 18. in 24. uro brezplačen tudi ogled muzeja. Vabljeni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo Svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na goriva. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarila prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čez da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo o pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Evropska unija pa je po več kot desetletju pogajanj prenovila pravice letalskih potnikov. Najodmevnejša novost je, da bo ročna prtljaga spet brezplačna, potnikom ostajajo tudi odškodnine ob zamudah, družine z otroki bodo morale sedeti skupaj brez doplačila, cene bodo morale biti bolj pregledne. Pravila začnejo veljati predvidoma prihodnje leto, letalske družbe dogovoru nasprotujejo in opozarjajo, da se utegnejo osnovne cene vozovnic za to zvišati.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo više.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Lepo dobro jutro.
6: Hitro, prometno.
0: Pa še na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti. Hvala Bogu, radar pa ste opazili v Kranju na Laborah nasproti Save. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
7: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
8: Tako je, v vaši družbi sva, v vaši družbi ostajeva. Upam, da ste dobro na tale četrtek 18. junija, da niste preveč utrujeni. In seveda, da uživate v naši družbi in boste še naprej My Life, Billy Joel.
0: Joel.
8: V naši družbi živijo.
0: Dobro jutro.

0: 11 minut čez 8, dobro jutro, na cestah vse je ok, hvala Bogu. Ko pa ni, pa je čas tudi za reševalni pas. In da bi se v reševalnem pasu kaj več naučili, je zato tukaj tudi Anže Albert, ki je ustanovitelj zavoda Reševalni pas in vas vabi na en poseben dogodek.
1: Vabim še vse vaše poslušalke, poslušalce. Letos organiziramo veliko preventivno akcijo na počivališču Radovljica in v smeri Ljubljane. Naslednjo soboto, 20.6. med 8 in 12. bomo ravno tisti, ki se srečujemo s to problematiko na terenu, ne iz pisaren, gasilci, reševalci, policisti, vzdrževalci Darsa opozorili in delili brezplačno vodo, letake, napotke. Pričakujemo novinarsko konferenco, da malo opozorimo res na prihod poletja in še večje tegobe na naših cestah.
0: No, takole, ja, tegobe zagotovo bodo, žal jim ne moremo uiti, lahko pa takrat, ko pride do tega, znamo ukrepati tako, kot moramo.
2: Tako je, reševalni pas naredimo tako, da vsi tisti, ki smo na levi strani, gremo na levo, vsi ostali pasovi na desno in tako omogočimo vsem hiter in lažji prehod, ker ni sreča, žal nikoli ne počiva.
0: Tako mi te krade in Ivan Zak pa z vami, mogoče prav res v tem trenutku za volanom.

0: Dobro jutro, dobrodošli. 19 minut čez 8 je Saša in Tilen sva z vami. V Prešernovem gledališču v Kranju je že na voljo opis abonmajev za prihajajočo sezono. Opis poteka do konca junija pri blagajni Prešernovega gledališča. Opis pa je mogoč tudi preko spleta. Prečasen opis abonmajev vam prinese tudi nekoliko nižjo ceno abonmaja, s tem, da si svoj sedež lahko prosto izberete. No, redni abonmaji vključujejo 5 premiernih uprizoritev, v novi gledališki sezoni pa ne bodo izostale niti otroške sobotne matineje, predvidenih je 24 predstav. V Prešernovem gledališču v Kranju imajo pripravljene tudi že programske knjižnice Prešernovega gledališča za prihajajočo sezono. Abonenti pa jih seveda prejmete po pošti, na voljo pa so tudi pri blagajni gledališča. Mogoče še tole, v maju so zabeležili poseben jubilej, praznovali so 25-letnico igranja predstave Županova Micka. Od premiere aprila 2001 do danes so odigrali že kar, kako bi rekel Tilen, ponovitev, kako?
1: Ne vem.
0: Reč, eno ustreljeno številko.
1: 102.
0: 325 ponovitev in čestitamo seveda.

0: Coldplay, Viva la Vida, ko dve minutki še manjkata do pol devete ure, Saša in Tilen sva v vaši
1: družbi. Ko je vroče, vroče,
0: vroče. In še bolj vroče bo, ker je tukaj polet.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
2: Na Rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti. Zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V soboto bo na Jesenicah potekal že nov koncert v okviru jeseniškega poletja. Napoveduje ga župan Peter Bohinec.
2: In sicer ob 11. uri bomo na Hrušici pred portalom vhoda v karavanški tunel, se pravi na Hrušici pred portalom v železniški tunel, bo potekala proslava ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi tunel na Hrušico. Tako da na sam bogat kulturni program bo spremljal seveda naš pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, tako da vsi vljudno povabljeni ob 11. uri na Hrušico, na to prizaditev, ki smo jo načrtovali v izvedbi skupaj s Slovenskimi železnicami, tako da se veselim, da bomo ta pomemben dogodek za razvoj Jesenic in pa nadaljne infrastrukture železniške, ki je zelo pomemben, tudi tako slavnostno obeležili. Potem pa ob 21. uri zvečer, se pravi istega dneva v soboto, 20. junija, pa bo na sporedu prvi izmed treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja in v programu bodo nastopili Željko Bebek z bendom in pa Miran Rudan band, in sicer v muzeju na prostem na Stari Savi. Mislim, da naši občani in občanke to že dobro poznajo, vejo, in seveda vsi vljudno vabljeni, da se nam v tem poletnem dnevu pridružite in skupaj ustvarimo en lep, prijeten poletni večer z odličnimi izvajalci.
1: Glasbena šola Jesenice pa bo danes ob 18.30 uri številna poletna dogajanja obogatila s prireditvijo Jeseniška noč na Čufarjevem trgu na Jesenicah. Nastopili bodo kitarski, godalni, harmonikarski in pihalni orkester. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Kina Železar na Jesenicah.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo više.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
8: Ljubim
7: in na dabu.
8: Življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: Whitney Houston, I will always love you. Dobro jutro, ko jih 19 še manjka in ura bo 9. In mi še vedno iščemo pravilen odgovor, da bo nakup v Sparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v novem Sparu v Kranjski Gori, ki ga odprejo prav danes čez nekaj minut, torej ob 9. uri? A je to A4, B6 ali C? 8. No, to je današnje vprašanje, odgovor pošljete na 030-220, sicer pa smo mi klepetali tudi s poslovodkinjo in vprašali, kakšno bo danes dogajanje v novo odprtem Šparu v Kranjski Gori.
1: Dogajanje se bo začelo ob 9. uri s slavnostno otvoritvijo, program pa vključuje nastop pevskega zbora osnovne šole, ulične umetnike, glasbo z DJ-jem in pa brezplačne degustacije za obiskovalce. Torej, vabljeni.
0: Tako, luštno bo, vabljeni torej od 9. ure dalje pred novo odprti Špar v Kranjski Gori. Špar Slovenija torej odpira novo trgovino, ta je na Borovški cesti 86. Posebnost lokacije je, da se trgovina nahaja v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je vpisan v register kulturne dediščine in je bil celovito prenovljen ob ohranjeni avtentični podobi, s čimer oživljajo pomemben objekt kulturne dediščine. Tako da bo lušten ta prver, imejte sabo. A ne? Mi dob siguren, Mila.
2: V naši družbi, še bolj mogoče.
0: Še bolj.

0: Pink in Walk Me Home, dobro jutro, 10 še manjka, ura bo 9.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
2: Vem, sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Andrej Šifrer, lepa dekleta, ura je 9.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darija Štrastisu. Lastniki sončnih elektrarn bodo od julija viške elektrike, ki je sami ne porabijo, lahko delili z drugimi, tudi z otroki ali sorodniki v drugem kraju. Slovenija namreč uvaja souporabo električne energije, sistem, ki presežke iz elektrarne ustvari k zbranemu prejemniku kjerkoli po državi. Energijo bo mogoče oddati za simbolično ceno ali povsem brezplačno, prejemnik pa si bo z njo znižal račun. Za sodelovanje se je treba registrirati na portalu Moj Elektro. Zveza NATO pa opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. General sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država z vojaško blagajno plačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo opadli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. Skupina najstnikov pa je na spornem koščku zemlje ob Donavi med Srbijo in Hrvaško ustanovila svojo mikronacijo imenovano Gapla. Ima zastavo, potni list, registrske tablice in celo kriptovaluto, manjka pa ji bistveno mednarodno priznanje in stalni prebivalci. Gre za eno od več takšnih samooklicanih državic na tem območju, kjer si nekaterih koščkov zemlje zaradi mejnega spora ne lasti nobena država. Mladi snovalci kljub temu verjamejo, da gradijo državo prihodnosti.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
4: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
3: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na poti in vi z nami, če kaj opazite, nič 8, nič 22, 55 in srečno, kjerkoli že ste.
3: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
8: Živjo, sva v vaši družbi, ostajava z vami in upam, da tudi vi z nami. V tem trenutku se je odprl tudi špar, nov špar v Kranjski Gori, tako da jim želimo vse dobro in naj zalaufa tako, kot mora in jaz verjamem, da bo tako, kot mora tako biti. Tri minutke čez deveto, čas za tole. Take my breath away in Berlin.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Saša in I feel lonely in 15 minut čez deveto je, jaz se ne počutim osamljeno, ker vem, da ste vi v naši družbi, pa še Tilen sedi nasprot mene, tako bo človek osamljen.
1: Točen to. Ne boste pa verjetno osamljeni, ker se začenja poletje, druženje, pikniki in še marsikaj drugega in res temperature se dvigujejo. 23 stopinje že v Kranju, v Medvodah prav tako, 19 v Kranjski Gori in 23 na Bledu. Se bojo pa stopinje danes dvigale do 33 stopinj, jutri do 34. Lahko pa v tem trenutku pogledamo še, kaj se v Evropi dogaja. Recimo Madrid trenutno je 19 stopinj, na Malti 26, če bi šli na Rodos, recimo 25, v Skopju 20 stopinj, na Zakintosu 24, tako da povsod bo vroče, kamorkoli boste šli, ne? Se bo treba nekako na nek način ohladiti.
0: Ta nekako vročinski val bo trajal vse tja do začetka, do sredine prihodnega tedna, pravijo vremenoslovci. Peter Grašo pa pravi, volim i postojim.

0: Žan Serčič in Ari v Gorenjskem jutru, Mars in Venera, lepo dobro jutro, 3 minutke še manjkajo do 9:30, Tilen Lotrič pa vam delam družbo. Takole, gremo naprej poletno, danes se bo segrelo do 33 stopinj, tako da evo, vročinski val po napovedih res prihaja in bo trajal vsaj en teden, tako da nimamo razloga, da se ne bi imeli fino, vikend je tudi že zelo blizu. Kemal Monteno bo v nadaljevanju v naši družbi. Ampak nobene od te pesmi, ki ste ravno kar slišali, ne bo zapel. Zapel bo neko čisto tretjo, katero stanite v naši družbi. Dobro.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Najlepši poletni pogled.
3: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
2: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
3: Več na mikakcija.si.
4: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
5: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 €.
4: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Med Bledom in Ljubljano se ta petek začenja teden sodobne glasbe Bled. Prvi blejski dogodek bo v ponedeljek. Več pa napoveduje Mojca Polajner Peternel.
10: Med 19. in 26. junijem bo med Ljubljano in Bledom v organizaciji Inštituta Abeceda potekal že 6. teden sodobne glasbe Bled. Ta festivalski program pa se na Bledu začne 22. junija in traja do 26. junija v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled. Prihajajoča edicija festivala se vsebinsko osredotoča na kompozicijsko, raziskovalno in poustvarjalno dejavnost. Letošnji program tako ustvarja več kot 300 udeležencev do vsega sveta. Glasbeni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi različnih zasedb. V 5 festivalskih dneh se bo v festivalni dvorani zvrstilo več kot 20 popoldanskih in večernih koncertov, na katerih bo predstavljen raznolik spekter sodobne glasbene ustvarjalnosti. Eden izmed koncertov bo v sredo 24. junija tudi na Blejskem gradu. Ob 11. uri bo najprej potekalo predkoncertno srečanje, kjer bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali ustvarjalce in program. Ob 12. uri pa bo potem sledil koncert kondalnega kvarteta. Teden sodobne glasbe Bled tako ponuja edinstveno priložnost za doživetje svežih glasbenih idej, srečevanje ustvarjalcev ter navdihujoče povezovanje glasbe, prostora in skupnosti. Vsak dan po festivalni dvorani si lahko ogledate popoldanske in večerne koncerte, vstopnice pa najdete na spletni strani festivalne dvorane Bled. Tako da lepo, lepo vabljeni na teden sodobne glasbe Bled 2026.
11: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
12: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
13: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

Joe Cocker v Gorenjskem jutru in you can leave your hair on. Ja, kapa naj ostane zaradi sonca, oblačila pa lahko gredo počasi dol, ker se temperature drastično dvigujejo in se bodo danes dvignile do 33 stopin. Ja, poletje je pred vrati, ura je 15 do 10, eno lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru. Vsi še enkrat lepo povabljeni na nič 80 22 55. Napišite SMS, koliko samopostrežnih blagajen se bo danes odprlo v novi trgovini, ki

se je ob 9 odprla v Kranjski Gori. O Šparu govorimo, nekaj čisto novega in zanimivega za vse. Kaj pa zadanete, če napišete pravi odgovor? Ja, vrednostno kartico, darilno kartico, 40 evrov je na njej, tako da se splača. V Gorenjskem jutru danes nikoga nisva poklicala Sašo, tako da verjetno bo nagrajenec v Gorenjskem popodnevu, torej od 2 do 6 naprej se poslušamo, ko bo za mikrofonom naš David, še prej pa sama dobra glasba. Alja prihaja za naju kot iz san. Uživajte in dobro jutro.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-metrski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojna med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana Trump in Pezeškijan sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal v Franciji ob robu vrha velikih gospodarstv, Pezeškijan pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira hormuško žino, ZDA pa odpravljajo pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. V sodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih šest. Zasedni. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli štirje češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enemu od potnikov, ki je v nesreči umrl, preiskava se nadaljuje. V Nemčiji pa je moški, ki je nehal plačevati prispevek za javno radio televizijo namesto opomina za nekaj 100 evrov, prejel izvršbo za več kot 1 milijon evrov. Njegov dejanski dolg znaša okoli 600 evrov. Odkot torej milijon? Izkazalo se je, da gre za bizarno napako. V polje za znesek je uradnik pomotoma prekopiral datum 1. april 2025. Radio televizija je napako priznala in se upravičila, vztraja pa, da bo moški pravi manjši vzdolg vseeno moral poravnati.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Vič. Pri Dravogradu je promet urejen izmenično in osmerno. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom in proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Zastoj je na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmini in priključkom Koper Center proti Izoli. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Vrhnike proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Včeraj je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta. Zelo obsežen dnevni red je bil kar 19 točk. Nekaj jih bova pregledala v današnji oddaji, če začneva kar s priznanji občine Radovljica za leto 2026.
6: Ja, res je. Lahko rečem, da je bilo potrjeno, da veliko plaketo občine Radovljica prejme nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica pa bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoni Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave, ter Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, pregledujeva sprejete sklepe na 27. redni seji Radovljiškega občinskega sveta. Potekala je včeraj. Pomembna točka je bil tudi rebalans proračuna za letos.
1: Drži. S tem je občina uskladila načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje in lahko rečem, da z rebalansom se načrtovani prihodki znižujejo za 1 milijon evrov in ponovem znašajo 34,6 milijona evrov. Na odhodkovni strani se pa sredstva povečujejo za 126 tisoč evrov oziroma po novem načrtovani odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov in lahko rečem, da smo to zagotovili predvsem iz zaključnega računa, ker smo imeli v bistvu leta 25 1,9 milijona evrov presežka. Tako da je zdaj ta rebalans proračuna uravnotežen, da bomo lahko potem res delali nemoteno do konca leta.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, pregledujeva sprejete sklepe na 27. redni seji Radovljiškega občinskega sveta. Potekala je včeraj. No, svetniki pa so potrdili tudi občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica.
1: Ja, tudi to je res. Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda, tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom, tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 2032 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
0: No, občinski svet je podprl tudi spremembe odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica.
1: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da po novem so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica, Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, pregledujeva sprejete sklepe na 27. redni seji Radovljiškega občinskega sveta, potekala je včeraj. Občinski svet je obravnaval tudi osnutke odlokov o ustanovitvi javnih zavodov v občini. Za več javnih zavodov gre ne, tudi tukaj gre postopek v dveh fazah.
1: Ja, lahko rečem, no, da se to predvsem osnovne šole, torej tudi knjižnica Antona Tomaža Linharta, tako da bom rekel, so bili osnutki vsi sprejeti, predvsem v skladu z zakonodajo. V enem delu se je usklajeval tudi šolski okoliš, govorim za Lipnico in Radovljico, in pa to bojo, bom rekel, te osnutki bojo potem potrjeni na predlogu v mesecu septembru.
0: Občinski svet je potrdil tudi dva sklepa povezana z delom doma doktorja Janka Benedika Radovljica.
1: Res je, no, tukaj smo potrdili torej za plačilo dodatnih stroškov izvajanja storitve v obdobju od novembra 25 do februarja 26 in sicer v višini 17 tisoč 100 evrov. In pa seveda smo dali tudi soglasje k zvišanju cene za storitev pomoči družini na domu, ki bo od 1. julija 26 dalje ob delovnikih znašala 39,63 evra, ob nedeljah 47,77 evra na uro, na dan državnih praznikov pa bo ta 50,49 evra na uro. Cena za uporabnika bo pa ponovno znašala ob delovnikih 4,46 evra na uro, ob nedeljah 6,24 evra in pa ob praznikih 6,69 evra na uro, tako da je bilo to tudi sprejeto.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica, Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, pregledujeva sprejete sklepe na 27. redni seji Radovljiškega občinskega sveta, potekala je včeraj. Občinski svet je obravnaval tudi vrsto poročil z področja varnosti v občini Radovljica. Kakšno je stanje?
1: Ja, lahko rečem, da je stanje dobro, lahko bi vedno bilo boljše, čeprav policija, bom rekel, odkriva nepravilnosti predvsem pri drogah in pa vandalizmu in pa tudi predvsem prirejenih skuterjev na tem področju, kjer je izredno nevarno, ne samo za uporabnike, ampak tudi za vse ostale udeležence v prometu. Seveda je bilo pa tudi poročilo torej poveljnika gasilcev civilne zaščite, za kar smo res izredno hvaležni, tako da ugotavljamo, no, da nekako je dobro stanje, ki ga bomo pa poskušali v nadaljevanju še v sodelovanju torej z policijo, z redarsko službo, inšpektorati nadgraditi, ker želimo, da je še boljši red in disciplina.
0: No, na dnevnem redu seje je bilo tudi soglasje k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske.
1: Ja, drži. Torej, mi, naši svetniki, so soglašali z imenovanjem Matjaža Žure za direktorja javnega zavoda osnovno zdravstvo Gorenjske. Za predstavnika občine v svetu tega v tem zavodu pa smo imenovali Marka Toplaka.
0: Poslušali ste razgled po občini Radovljica z županom Cirilom Globočnikom, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh, pika se...
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Žirovnici bo tudi letos potekal festival Kanšart. Napoveduje ga župan Leopold Pogačar.
11: Na področju turizma in kulture se že pripravljamo na poletno dogajanje. Pred nami je, zdaj lahko že rečem, zelo suvereno tradicionalni festival Kanšart, ki bo tudi letos oživil kulturne in zgodovinske bisere Žirovnice. Seveda mislim tukaj na rojstne hiše naših velikanov. Čudovita narava pod stolom in bogata kulturna dediščina ostajajo res temelj naše turistične ponudbe in veseli me, da Žirovnica tudi letos utrjuje svoj položaj ene najbolj prepoznavnih kulturnih destinacij v Sloveniji. Vedno znova se moram pohvaliti, no, da smo dobili nedavno ponovno oziroma obnovili znak Slovenija Green Silver. No, pa če se dotaknem samega Kanšarta, to je poletje zgodb, glasbe in dediščine pod stolom in seveda res bi povabil na letošnji festival, ki je prepoznan blizu in daleč kot poletni festival umetnosti, kulture in pa ne nazadnje tudi druženja v Žirovnici. Dogodki bodo tudi letos potekali na naših najlepših prizoriščih kulturne dediščine in tako lahko omenim malo sceno v Čopovi rojstni hiši, in sicer je namenjena ljubiteljem umetnosti, razstav, predavanj in pogovorov. Letos bo seveda osrednji poudarek na razstavi grafika Ljubljana 71 Žirovnica, ki bo povezala ustvarjalnost priznanih umetnikov in bogato kulturno dediščino našega kraja. Potem Prešerno bo tudi v Prešernovi vrbi, v prenovljenem kompleksu Prešernove rojstne hiše in v obnovljenem gospodarskem poslopju se začenja nov programski sklop z naslovom Prešerno v vrbi. Obiskovalci čakajo poletni večeri literature, filma, umetnosti in zanimivih zgodb v ambientu rojstnega kraja našega največjega pesnika. Gre za letos novo vsebino, ki bo dodatno obogatila kulturno ponudbo Žirovnice, kajti kot je zdaj že znano, pač z tem kompleksom še naprej upravlja naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Potem se velja dotakniti pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo, to se pravi v Doslovčah bodo potovno zaživeli pravlični večeri v prijetnem okolju ene, lahko rečem, najlepših slovenskih muzejskih hiš, se bodo prepletale zgodbe, glasba, pripovedništvo in pa tudi filmski večeri. Dogodki pa so namenjeni vsem generacijam in vedno znova s tem dokazujemo, da imajo zgodbe prav pod stolom še prav posebno moč. Dotaknil bi se tudi družinskega dneva in koncerta v Završnici. Posebno doživetje bo leto Završnica, saj bo družinski dan ponudil sproščeno druženje za vse generacije. Vrhunec pa bo veliki poletni koncert v enem najlepših naravnih ambientov na Gorenjskem. Ne moram pa mimo Prešerne noči v Vrbi. Osrednji dogodek festivala postaja Prešerna noč v Vrbi. Letos bo ponovno v znamenju Aleksandra Meška in njegovih glasbenih prijateljev. Tukaj ne gre le za koncert, ampak gre za večer, ki povezuje glasbo, domačnost in identiteto kraja in seveda čudovit, res čudovit ambient pod Prešernovo rojstno hišo s pogledom na stol, karavanke in pa seveda tudi na naš najvišji vrh Triglav. Tako lahko povzamemo, da je Kašart pravzaprav zgodba o Žirovnici, ki jo pripovedujemo na različne načine, o naših velikanih, o naši kulturni dediščini, o naravi in o naših ljudih. Zato mi dovolite, da vas že zdaj vabim, da tudi letošnje poletje seveda preživite z nami v Žirovnici. Vse detajle, to se pravi datume, dneve, ure, pa najdete na spletni strani Visit Žirovnica ali pa na Facebook strani Visit Žirovnica, to se pravi našega Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.
3: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
7: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Vič. Pri Dravogradu je promet urejen izmenično in osmerno. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom in proti Ljubljani zaprt je počasni pas. Zastoj je na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmini in priključkom Koper Center proti Izoli, na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Vrhnike proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na cesti na Jezerca in delu ceste Svobode v Radovljici, da bo danes do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. V soboto 20. junija 2026 ob 21. uri vabljeni v muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah na prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja. Na odru bosta nastopila legendarni Željko Bebek in Miran Rudan s svojo skupino ter poskrbela za večer največjih uspešnic, odličnega vzdušja in nepozabnega druženja pod zvezdami. Vstop je prost. Ne zamudite, sobota 20. junij ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah. Jeseniško poletje 2026, poletje dobrih doživeti.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
5: Vem. Sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
4: Bereš mi misli.
5: ECE. Energija prihodnosti.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
8: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meheško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta premirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju. Dogovor pa prinaša ponovno odprtje hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora, Iranci pa pravijo, da imajo prst na sprožilcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč državo in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pošteno nalagati tudi podjetjem v težavah. Sindikati pa ostro nasprotujejo, božičnica je zanje priborjena pravica, ki je, kot pravijo, brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje. Britanski pevec Ed Sheeran pa razmišlja, da bi se po koncu trenutne turneje za nekaj časa umaknil iz glasbe. Na koncertu v ameriški Arizoni je oboževalcem zaupal, da bi si rad vzel odmor in se posvetil vlogi očeta. 35-letnik se ženo vzgaja dva majhna otroka, dolge odsotnosti od doma pa so mu vse težje. Kako dolg bo premor še ni znano, je pa pevec poudaril, da ljubezni do glasbe ni izgubil.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature od 28 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru, še eno okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Bohi in govorili bomo o investicijah. Najprej o gradnji ceste in pločnika skozi vas Kamnje, ki se bo začela septembra. Zaključujejo se dela pri Lipu. Začenja se obnova mostu v Ajdovski cesti. Čistilno v nemškem Rovtu so priključili na osrednjo čistilno napravo. Načrtujejo dela po cesto v srednji vasi, na Gorelku obnavljajo cesto, kolesarska povezava Bled Bohi in pa naj bi bila končana še ta mesec. Vsem tem v prvih treh delih oddaje. Nato bomo šli na Jesenice, slišali boste, kako bodo počastili dan državnosti. V zadnjem delu pa bomo napovedali prvega od treh večjih koncertov v sklopu jeseniškega poletja 2026 ter sobotni dogodek na Hrušici, s katerim bodo počastili 120-letnico prihoda prvega vlaka skozi karavanški predor. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Bohinju trenutno poteka kar nekaj investicij, za eno bodo počakali do konca poletne sezone. Več bohinjski župan Jože Sodja.
1: Ja, rad bi povedal, da nas čaka ena največjih investicij, ne največjih, ampak največjih želja, ali pa, ki smo jih imeli kar precej vrsto let, bom rekel, to je pločnik in pa gradnja ceste skozi Kamne. In jaz moram povedati, da imamo papirje v hiši, pogodba podpisana in v to gradnjo naj bi šli v septembru, ker je potrebno še uvedbo delo in pa sam ne vemo, kaj nas čaka, bom rekel, v juliju in pa avgustu, kakšne kolone. Zdaj, če bi to bilo nujno potrebno, bi pač šli v to gradnjo, vendar zaenkrat je možnost zapore ceste taka, da lahko gremo v septembru in jaz upam, da gradnja je kar na čez 200 dni, tako da ne bo hitro konec te gradnje, vendar po tolikih letih čakanja sem vesel, da smo prišli do tega, da to uredimo kot je treba in da končno dobimo tiste, ali pa izpolnimo tiste obljube, ki smo jih vsako leto dejali, letos bo. Letos je pogodba podpisana, tako da lahko rečem, letos pa bo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, Katarina Košnik se je z županom Jožem Sodjo pogovarjala o investicijah.
1: Po pločniku, ki se obeta končno skozi vas Kamnje, še ostale investicije v Bohinju. Župan.
2: Druga stvar je Ajdovska. Tam bomo most pričeli zdaj graditi, mislim graditi rekonstrukcija, ker ga moramo ojačati ob strani in pa seveda se bo gradne, se bojo pričeli dela pričela. Zelo pa me ne žalosti, jezi bolj kot žalosti to, da ne moremo izpeljati obljube, ki smo jo dali ljudem, to je most preko Savice v Vukancu. Imamo samo to srečo, da je ta most še toliko trden, da lahko težje stvari grejo čez, ne pretežke, ampak še zmeram 15 ton je kar, bom rekel, solidna nosilnost za tam živeče ljudi. Tam se je zakompliciralo z raznimi soglasji in pa pogoji, kaj ti vodarji, kot smo že velikokrat povedali, ne pustijo ali pa dajo soglasje za most, ki nima več sredinskega stebra, ampak je razpet z obale na obalo. Kljub vsemu, tudi če bi bilo karkoli, se zahtevajo taki in drugačni papiri in ta papirologija je pripeljala do tega, da v letošnjem letu dvomim, mostu sigurno ne bomo zgradili, bo pa zgrajen in pa jaz vsaj sem siguren za to, da bo, ko bom krat narejen, bo lep. In pa seveda trden, tako da bom krat končno mir, da ne bomo imeli vedno teh popravkov. Drugače pa se zaključujejo dela na Lipu, se pravi, kot tisti, ki se voste, vidite že, da se asfaltira, ko bo enkrat še fino asfaltiranje, je bilo že planirano, vse te asfaltirska dela so bile planirane že prej, vendar se je prišlo do okvare na bazi asfaltni, take imamo podatke, zato se je vsa ta zadeva zamaknila na poznejše, tako da to delajo šele sedaj. Tako da tudi ta del mim Lipa bo urejen in pa preklopljena bo je čistilna na Nemškem Brotu na to našo čistilno napravo v Bohinjski Bistrici. Ravno tako se zaključujejo dela v Studoru in pa pričenjamo ali pa v letošnjem letu bomo tudi pričeli z gradnjo na spodnjem delu, bom rekel, pod cesto v srednji vasi, saj na določenih mestih, tam, kjer mi ne rabimo države. Države govorim pa zaradi tega, ker srednja vas je financirala občina vso papirologijo za cesto, vendar država še ni naredila recenzije in ne moramo jeti v gradnjo kanalizacije v srednji vasi skupaj po cesti, tako da počakamo na njih, ko bojo oni, to je verjetno drugo leto, takrat pa gremo tudi po sredini, to se pravi po cesti, da jo uredimo tako kot je Češnica z tega naslova. Zdaj bomo pričeli dela samo na periferiji, na robu, tam, kjer ne vplivamo nič na to cesto. To so stvari, potem so pa plani tudi druge. Moram povedati še eno stvar, cesta Gorelk. Cesta Gorelk je zdaj zaprta, mi smo nekako dogovoreni z samim izvajalcem, tudi prišel predlog od njega, da to gradimo v večjem kosu, ne samo en del spet, ampak gradimo v večjem delu in to uredimo zato, da oni ne menjajo teh strojev. Moram pa povedati, da sem rahlo razočaran, ker dela vseh teh gradbiščih potekajo zelo počasi. To ni samo pri nas, to druge občitno imajo na drugih gradbiščih, imajo očitno premalo ljudi in jih vlečejo z enih gradbišč na druge, vendar mi izvajamo in bomo še naprej izvajali pritisk na firmo, da pač izvaja dela to, kako je podpisano. Prav danes smo imeli dogovor, da gremo del ceste, ki pa poteka mimo spomenika na Gorelku pa proti glavni cesti, da se nasuje, kajti tam so udarne jame. Želje so velike, v vsakem primeru pozna se, da so se stvari zelo, zelo podražile, cene so šle precej v nebo in se pač moramo prilagajati, tako kot drugi se moramo tudi mi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, sogovornik Katarine Košnik je župan Jože Sotja.
1: Na nas seveda zelo vplivajo zadeve tudi, kar se dogaja, ko gremo, bi rekli, bohinci tja ven, v službo, po opravkih, tudi na Bledu seveda imajo enake težave z izvajalci, vemo, koliko časa je že zapora, pa neke informacije prihajajo v javnost tudi za kolesarsko povezavo Bled-Bohin, da bo morda zdaj pa končno tudi, čeprav jo ljudje že uporabljajo tudi uradno odprta, mogoče neke informacije v zvezi s tem in s tisto možnostjo, mogoče pa obvozu na Bledu.
2: Ja, začel bom z kolesarko. Zadnji podatek, ki ga imam, je nekako obljuba, da se kolesarka bo zgradila ali pa bom zaključila v tem mesecu. Nekaj časa je delo kar nekako stalo, zdaj pa moram reči, da nameščajo ograje. Počas pred galerijo se bo tudi asfaltiralo, tako da se bo tudi ta del zaključil. Ko se bo ta del zaključil, sem jaz skoraj siguren, da bomo dobili pot odprto, zato da zaključimo in da rečemo, dele so gotova. Res so vprašanje še te mreže zaščitne, vendar tudi tam potekajo aktivnosti in sem siguren, da bojo našli rešitev tako drugačno, zato da lahko rečemo, imamo kolesarko. Kar se tiče Bleda, ja, na Facebooku je bilo objavljeno, da se ne da dobiti nič. Moram povedati, da sem govoril z županom in pa tudi redarsko službo v zadnjem pogovoru z županom, ki smo ga imela, bohinci lahko kupimo kartico, stane 90 evrov, to je letna kartica, ki je namenjena tudi parkiranju po Bledu in pa poznejšemu, ko bo postavljen znak, prevozu skozi Zako. Ker tam bo znak samo za imetnike kartic in tako da jaz lahko, to je bilo maksimalno, bom rekel, lahko, ker se nekako lahko spogajamo ali pa ponudijo, tako da lahko kupimo kartice in jih uporabljamo za parkiranje po Bledu in pa pozneje vožnjo, ko bo prepoved vožnjo skozi Zakon.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah vsako leto počastijo Dan državnosti. O osrednji občinski proslavi in srečanju na Golici več župan Peter Bohinec.
1: Tako na Jesenicah bo slavnostno, kot se za ta praznik Dan državnosti tudi spodobi. Tako da občanke in občane vabim na slavnostno proslavo ob dnevu državnosti, ki jo občina Jesenice pripravlja skupaj z občinskim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijskim veteranskim društvom Sever Gorenjska. Proslava bo v četrtek 18. junija ob 20. uri na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. Če pa slučajno v primeru dežja ali slabega vremena, pa bo ta potekala v kinu Železar. V samem kulturnem programu bosta nastopila Alenka Godec in simfonični orkester Jesenice pod vodstvom dirigenta Gašperja Breznika. Tokrat bo slavnostni govornik predsednik policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska, gospod Ivan Hočevar. Vljudno vabljeni, da praznik državnosti obeležimo skupaj ponosno na Jesenicah.
0: No in ob dnevu državnosti bo tudi tradicionalno praznično srečanje na Golici.
1: Na sam praznik dneva državnosti, se pravi četrtek 25. junija, pa povabiva tudi na tradicionalno srečanje pri koči na Golici, ki ga občina Jesenice skupaj pripravlja s planinskim društvom Jesenice in pa lahko spomniva, da se ta dogodek organizira že vse od leta 2010. Dostop do koče bo mogoč iz različnih smeri, ob 12. uri pa bo pri koči potekala krajša slovesnost v počastitev dneva državnosti s pozdravnimi nagovori in pa kulturnim programom. Udeleženke in udeleženci bodo prejeli tudi spominsko majico in bon za topel obrok. Prijave za ta dogodek pa niso potrebne. Organizatorji priporočajo primerno planinsko obutev, za varnost obiskovalk in obiskovalcev pa bodo letos skrbeli člani društva GRS Jesenice. Vljudno vabljeni, da praznik državnosti preživite v prijetnem planinskem okolju in dobri družbi na naši Golici.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V soboto bo na Stari Savi na Jesenicah prvi od treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja 2026. Prav tako v soboto pa bodo obeležili tudi 120-letnico prvega prihoda vlaka skozi Karavanški predor. Več župan Peter Buhinec.
1: Jeseniško poletje v tem letu ponuja kar 40 prireditev, ena glavnih pa bo to soboto 20. junija ob 21. uri, ko bo na sporedu prvi izmed treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja in sicer v muzeju na prostem na Stari Savi na Jesenicah. Tokrat bosta na oder stopila Željko Bebek z bendom, en večjih legend glasbene scene na območju nekdanje Jugoslavije in pa Miran Rudan, ki s svojimi uspešnicami že vrsto let navdušuje občinstvo po vsej Sloveniji. Vstop na koncert je prost, tako da kot na vse ostale prireditve v sklopu jeseniškega poletja in seveda naj velja povabilo na Staro Savo, da skupaj pozdravimo začetek poletja in uživamo v večeru dobre glasbe, dobrega vzdušja in pa upam, da tudi lepega poletnega vremena.
0: No, soboto pa bo še ena slovesnost, obeležili bomo namreč 120-letnico prihoda vlaka skozi predor Karavanke.
1: 20. juni je kar naporen dan, tako da istega dne, kot bo tudi koncert, bo v jutranjih urah, se pravi do podanskih urah, bo pa na Hrušici potekala slovesnost ob 120-letnici prvega prihoda vlaka skozi železniški predor Karavanke na Jesenice. Občina Jesenice, Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica vabimo na prireditev, ki se bo pričela ob 11. uri pred portalom železniškega predora na Hrušici. Dogodek bo posvečen pomembnemu jubileju, ki je zaznamoval razvoj Jesenic in širše regije. Zbrane bova nagovorila direktor slovenskih železnic z infrastrukture, gospod Matjaž Kranc in pa moja malenkost. V kulturnem programu pa bodo nastopili pihalni orkester Jesenice Knanska gora, folklorna skupina Julijana, Sonja Srna z avtorsko poezijo in pa tudi poznan slovenski glasbenik Grega Ravnik. Lepo vabljeni, da se nam pridružite in tako skupaj obeležimo pomemben imenik v zgodovini železnice, naših krajev, predvsem Hrušice in Jesenic.
0: Oddajo so pripravili Katarina Košnik in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature od 28 do 33 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru, še eno okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
2: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
1: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Ej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Nosim vreče, pomaga.
11: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. trikratvojniv.rozmanbus.si.
4: Poslušate Radio Triglav.

0: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila za še 3 mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno ureja poslovno okolje, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med članicami Evropske unije smo šele 20, prehitela nas je celo Poljska. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost, nizko dohodkovno neenakost in na razvito infrastrukturo, največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V Tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas, k nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji, se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih. Zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano. Visokim cenam pa se ne moremo izogniti, pravi tudi prvi mož tehnološkega velikana Apple, Tim Cook, in napoveduje, da bodo Appleovi izdelki dražji, ker so se mu močno podražili pomnilniški čipi. Kriva je predvsem umetna inteligenca. Ogromno popraševanje po podatkovnih centrih je sprožilo oster boj za čipe, zalog pa je vse manj. Cook sicer ni razkril, kdaj in za koliko se bodo cene dvignile, znano pa je, da Apple septembra pripravlja prvi zložljivi iPhone in nova modela iPhone 18 Pro ter Pro Max.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Ob začetku prvega vročinskega vala bomo to popoldne začeli po večini sončno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Vozilo v akvariju ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Sermin proti Kopru, pa tudi na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, kot tudi oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Jesenice vzhod. Ismeri Karavank.

smrtnici. V 76. letu je umrla Ljudmila Arh iz Stare Fužine 148 v Bohinju. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 76. letu zapustila draga Ljudmila Arh iz Stare Fužine 148 v Bohinju. Pogreb bo danes, v četrtek 18. junija, ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 15. ure dalje na pokopališču v Srednji vasi. 84. letu je umrl Karol Čop z Dovjega. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustil dragi Karol Čop z Dovjega. Pogreb bo jutri, v petek 19. junija ob 15. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V naslednjih minutah bomo govorili o tem, kaj je dobro vedeti o okužbah sečil. V naši družbi lepo pozdravljam Tjašo Vara Lahčin iz Lekarne Jesenice.
2: Dobar dan.
1: Torej, kateri so značilni simptomi in znaki vnetja sečil ter kdaj navadno svetujemo obisk zdravnika?
2: Pri vnetju mehurja je značilno pogosto in pekoče odvajanje majhnih količin urina, ki je moten in neprijetnega vonja. Navzoče so lahko tudi bolečine v predelu trebuha. Vnetje ledvic se odraža s splošnim slabim počutjem, topo bolečino v ledvinem predelu, povišano telesno temperaturo, včasih celo slabostjo in bruhanjem. Zdravniško obravnavo svetujemo, kadar simptomi ne izzvenijo v 3 dneh, takrat je smiselna ocena glede zdravljenja z antibiotiki. Obisk zdravnika je pomemben tudi pri ponavljajočih se vnetjih, ob pojavu izrazitih krčevitih bolečin v ledvinem predelu, ob povišani telesni temperaturi ali ko urin opazimo kri. Svet zdravnikom je nujen tudi, kadar za okužbo obolevajo otroci, moški ali nosečnice. Za ponavljajočimi okužbami sečil pogosteje obolevajo tudi osebe s sladkorno boleznijo, kar pa je lahko znak, da krvni sladkor ni urejen.
1: V katerih primerih je možno samo zdravljenje in katere izdelke lekarniški farmacevti lahko svetujete?
2: Samo zdravljenje je večinoma primerno zgolj pri sicer zdravih ženskah. Pri blažjih okužbah sečil pogosto svetujemo zdravila rastlinskega izvora v obliki čajev ali kapljic. Protibakterijsko delovanje ima list vedno zelenega gornika, ki je na voljo v obliki zdravilnega čaja samostojno ali pa v kombinaciji z zdravilnimi rastlinami z diuretičnim učinkom, ki povečajo izpiranje sečnih poti. Diuretični učinek imajo zel zlate rozge, zel njivske preslice, korenina pravega petršilja, korenina navadnega gladeža in list koprive. Pomembno je, da zdravljenje s čaji, ki vsebujejo vedno zeleni gornik, ne traja dlje kot en teden, saj se pri dolgotrajni uporabi lahko izrazijo neželeni učinki. Demanoza je zelo učinkovita, predvsem pri preprečevanju ponavljajočih se okužb sečil. Priporoča pa se tudi vaginalno rabo nekaterih sevoprobiotikov iz vrst laktobacilov za obnovitev vaginalne flore. Kljub manj zanesljivim dokazom se lahko svetujejo tudi pripravki iz brusnice ob sočasnem povečanem vnosu tekočin.
1: Kaj lahko še storimo, da zmanjšamo verjetnost ponavljanja okužb sečil?
2: Osnova preprečevanja vnetja sečil je povečan vnos tekočin v obliki nesladkanih napitkov. Zelo pomembna je tudi ustrezna intimna higiena ter izogibanje agresivnim milom in penečim kopelim, nošenje bombažnega perila, pogostejše in popolno odvajanje urina ter zgodnje odvajanje urina po spolnem odnosu pri ženskah.
1: V naši družbi je bila Tjaša Vara Lahčin iz Lekarne Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.

0: aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je v petek 12. junija Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve pripravilo slovesnost ob 35-letnici razbitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava z naslovom Naprej zastave slave. Na ta dan je leta 1991 na vrhu mogočnega očaka zaplapolala slovenska zastava, takrat še brez grba, a vendarle kot simbol nove države, za katero se je Slovenija odločila pol leta prej. Zastavo so razvili gorski reševalci in alpinisti pod vodstvom Janeza Brojana ob podpori helikopterja letalske enote Milice. Dogodek je takrat predstavljal eno močnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja in napoved skorajšnje razglasitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije 25. junija 1991. Na slovesnosti so se zbrali udeleženci takratnega podviga na Triglav, drugi sodelujoči v zahtevnem projektu, praporščaki Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gostje in domačini. Slavnostni govornik, minister za informiranje v prvi slovenski vladi Jelko Kacin in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle sta izobešanje zastave označila kot veliko domoljubno dejanje in osvetlila odločilno obdobje na poti do samostojnosti, ki je zahtevalo natančne priprave, velike napore in najhujše preizkušnje, ki so potem sledile ob rojstvu države. Janez Brojan je še enkrat orisal potek izobešanja zastave na Triglavu. Ob letošnji 35-letnici so člani Društva gorske reševalne službe Mojstrana podvig ponovili in ponovno izobesili zastavo na Triglavu. Ob obletnici so v muzeju pripravili razstavo fotografij o takratnem veličastnem dogodku avtorjev Joca Žnidaršiča in Mirka Kunšiča. Vsem takratnim sodelujočim so izročili spominske listine. Slovesnost so z izbranim kulturnim in glasbenim programom obogatili kvintet Vindgar, trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske in pesnik Tone Kuntner. Na Bled pa se vračajo lutke na gradu, napoveduje pa jih Mojca Polajnar Peternil.
9: Lutke na gradu so en tak luškan program za najmlajše, kjer vse poletje razveseljujemo z igrivimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Novost letošnjega poletja je grajski abonma, v sklopu katerega si boste lahko gledali 5 predstav. To so Medvedkov klobuk, produkciji osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja Bled. Ta je na sporedu že v četrtek 18. junija. Potem pa Motovilčica, Opica in Kapitan Tantan, O vrabčku, mišku in palačinki in pa predstava Repki. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, potekajo v Grajskem parku, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. V primeru slabega vremena se predstave izvedejo v festivalni dvorani Bled. Morda še cena bonmajske stopnice je 22 evrov, cena stopnice za posamezno predstavo 6 evrov. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Bledskega gradu ali pa na grajski blagajni. Tako da lepo vabljeni v Grajski park s svojimi najmlajšimi.
3: Pet fever Radovljica.
10: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti bo lepše življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
11: Ob začetku prvega vročinskega vala bomo to popoldne začeli po večini sončno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Vozilo v akvariju ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Sermin proti Kopru, pa tudi na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, kot tudi oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. V soboto 20. junija 2026 ob 21. uri vabljeni v muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah na prvi koncert letošnjega jeseniškega poletja. Na odru bosta nastopila legendarni Željko Bebek in Miran Rudan s svojo skupino ter poskrbela za večer največjih uspešnic, odličnega vzdušja in nepozabnega druženja pod zvezdami. Vstop je prost. Ne zamudite, sobota 20. junij ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava na Jesenicah. Jeseniško poletje 2026, poletje dobrih doživeti.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do prime za vruče dni.
4: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
5: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
6: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
5: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro povzpelo med 28 in 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno, ponekod tudi do 34. Prav zato je Arso za jutri izdal rumeno opozorilo. Brane Gregorčič.
2: V naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala in to ne le pri nas, ampak tudi marsikje drugod po Evropi. Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji vztrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržena.
1: Zato ne pozabite na senco, pokrivalo in predvsem dovolj vode. V Veliki Britaniji pa danes potekajo volitve, ki bi lahko pošteno zatresle premijeja Kira Starmerja. Za sedež v parlamentu se poteguje priljubljeni manchesterski župan Andy Burham, ki bi se na to lahko podal še v boj za vodjo laboristov in s tem za premijejsko mesto. Ankete mu napovedujejo zmago, izid bomo poznali jutri zjutraj. In še opozorilo za nogometne navijače, po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujejo vstopnice za svetovno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA. Gre namreč za prevare, pri katerih lahko ljudje izgubijo od nekaj sto pa vse do več tisoč dolarjev in na koncu ostanejo tako brez denarja kot brez vstopnice.
3: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne ostaje večinoma sončno, lahko sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa ustrajajo od 28 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Sermin proti Kopru. Oviran promet tudi na gorenski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o priporočilih za poletno prehrano. Visoke temperature so obremenjujoče za telo, zato moramo paziti na to, kaj in koliko pojemo ter kaj in koliko popijemo. Če telo obremenjujemo s težko hrano in zaužijemo premalo tekočine, obenem pa se izpostavljamo visokim temperaturam, si ne bomo naredili prav nič dobrega. Podrobnosti pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. Višja povprečna temperatura pomeni obremenitev za telo in hidracija je naša prva skrb. Vroči dnevi običajno zmanjšajo tudi tek, telo pa nas spontano vodi do najbližjega osvežilnega napitka in lahkotnejše hrane, predvsem sočne, sezonske in lokalne. Če kdaj, potem je poleti čas, ko je kupovanje sadja in zelenjave, ki ima za seboj na stotine kilometrov, nesmiselno. Sveže obrano, lokalno sadje in zelenjava, zlasti takšna, ki sta pridelana na ekološki način, sta neoporečna in imata najvišjo možno vsebnost vitaminov, mineralov, vlaknin in drugih hranilnih snovi. Slednje najdemo v sezonskih živilih, kot so paradižnik, paprika, kumare, mlad krompir, čebula, ohrov, cvetača, brokoli, špinača, blitva, stročji fižol, bučke, od sadja pa zlasti jagodičevje. Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje je iskanje ravnovesja med vnosom beljakovin, maščob in vlaknin. Lahko ti zares zadostimo s kombinacijo vsega trojega. Glavni obroki so lahko sestavljeni iz zelenjave, ki jih dodamo nekaj maščob, naprimer dušena blitva z olivami in paradižnikom, brokoli v solati z avokadom in sezamom, pa kumarična solata z drobnjakom in kislosmetano ter podobno. Pripravljeno zelenjavo lahko obogatimo s prevlivom iz različnih olj, pa smetano z naravno fermentirano sojino omako in podobnim. Med viri beljakovin ni treba prisegati le na pustega piščanca. Dovolj zdrava izbira so tudi kuhana jajca, pa ribe, kozji sir, pršut, sojin sir in drugo. S kombinacijo zdravih beljakovin, maščobe in obilom zelenjave, ki je na voljo poleti, si zagotovimo pravo mero hranil in s tem pravo sitost. Poletni vročinski valovi pa nas silijo vsaj k izpolnjevanju, še rajši pa k preseganju priporočenega dnevnega vnosa tekočine. Pri tem ne gre samo za pitje vode, ki nam najbolj koristi, pač pa tudi za uživanje sadja, naprimer lubenic in melon za hidracijo ter jagodičevja za ustrezno mero antioksidantov. In če nam vročina zbija tek, si za malico lahko privoščimo kozarec hladnega mleka, jogurta ali kefirja, za dodatno okrepčilo pa smutije. Nadaljujemo po naslednji pesmi, ko boste slišali, katero sadje in zelenjava nam pomagajo pri vnašanju zadostnih količin tekočin v telo.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. Tekočino lahko v telo vnašamo tudi z juhami, sadjem in zelenjavo, ne zgolj s pitjem. Lubenica nas bo tudi v največji vročini prijetno osvežila, saj vsebuje zelo veliko tekočine, najboljša pa je prijetno ohlajena. Odlična izbira so tudi breskve. Poleg svojega sladkega okusa in veliko vode vsebujejo vitamina A in C, ki dobro vplivata na našo kožo. Na plaži ali na poti, na pikniku ali kar doma, za hitro potešitev lakote, imajte vedno pri roki sveže sočno jabolko. Daje občutek sitosti in nam pomaga pri ohranjanju telesnega ravnovesja. Kumare so zelenjava, ki omogočajo dobro hidracijo. Ta je med vročimi poletnimi dnevi izjemno pomembna. Pripravimo lahko prigrizke, ki vključujejo kumare, ali narezke s koščki kumare, ki jih položimo na izbrane namaze na kruhu ali v sendviču. Lahko si naredimo solato ali pa osvežilni napitek. Kot ste slišali, uživanje velikih količin vode je v poletnih mesecih zelo pomembno. Vkus lahko popestrimo z dodajanjem agrumov v večjih ali manjših količinah. Limona pomaga krepiti imunski sistem, hkrati pa povečuje željo po zaužitju še več tekočine. Prava poslastica so tudi domače bučke. Uživamo jih toplotno obdelane ali pa sveže. Odlične so panirane, popečene ali nadevane, največ svežine pa dajo v solati ali v svežilnem napitku. Veliko tekočine pa vsebujejo tudi paradižniki. Več o njih pa po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. V vročih poletnih mesecih je pomembna hidracija in sveži paradižniki vsebujejo zelo veliko vode. Zreli paradižniki vsebujejo tudi velike količine karotena likopen, ki je zelo koristen za naše celice. Poleg tega so paradižniki vir biotina, niacina, folata ter vitaminov E, A in C. Paradižnike uživamo v katerem koli času dneva, naprimer s polnozrnatim kruhom, sirom in kozarcem mleka, tvorijo odličen zajtrk. Lahko jih pripravimo tudi kot lahek vmesni obrok, sami ali v družbi različnih sirov so tudi odlična predjed. V naši prehrani se pogosto srečujemo s paradižniki v eni izmed različic priprave. Tako poznamo sataraš, jed, pri kateri na čebuli popražimo narezane paradižnike in papriko ter postrežemo s pretlačenim krompirjem ali pa dodamo še jajce. Paradižnik je verjetno najpogostejši dodatek v enolončnicah, pa tudi pico si težko predstavljamo brez paradižnikove omake. Paradižnikova omaka pa je nepogrešljiva tudi za čufte ali polnjene paprike. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo, v Kranjski Gori so danes odprli novo trgovino Špar. V Bohinju načrtujejo več novih investicij. Na Blejskem gradu sta na ogled dve novi razstavi avtorice Ejti Štih. Začenja se teden sodobne glasbe Bled. Poglejmo podrobnosti. Špar Slovenija je danes odprl novo trgovino na lokaciji najstarejšega hotela v Kranjski Gori. Hotel je vpisan v register kulturne dediščine. Objekt so v sklopu projekta celovito prenovili, vključno s pročeljem, ki je ohranilo avtentično podobo, ki se poda k tamkajšnji slikoviti pokrajini. Nova trgovina se razteza na skupno 671 kvadratnih metrih površine, od tega prodajna površina obsega 372 kvadratnih metrov. Pred poslovalnico bo na voljo 17 parkirnih mest, za dobro založene police in prijetno vzdušje v njej pa bo skrbela izkušena ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas. Otvoritev trgovine je podjetje Špar Slovenija popestrilo z glasovanjem kupcev o višini donacije za 3 izbrana društva. To bo razdelil med prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora, ki bo denar porabilo za nakup gasilske opreme in izobraževanje članov, društvo prijateljev mladine Kranjska Gora, ki bo z denarjem otrokom iz socialno ogroženih družin omogočilo letovanje, ter društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora, v katerem bodo z donacijo opravili nakup kvalitetne in sodobne reševalne opreme. Med društva bodo razdelili 3000 evrov. V Bohinju imajo na črtu kar nekaj novih investicij, napoveduje jih župan Jože Sodja.
7: Ja, rad bi povedal, da nas čaka ena največjih investicij, ne največjih, ampak največjih želja, ali pa, ki smo jih imeli kar precej vrsto let, bom rekel, to je pločnik in pa gradnja ceste skozi Kamne. In jaz moram povedati, da imamo perje v hiši, pogodba podpisana in v to gradnjo naj bi šli v septembru, ker je potrebno še uvedbo delo in pa sam ne vemo, kaj nas čaka, bom rekel, v juliju in pa avgustu, kakšne kolone. Zdaj, če bi to bilo nujno potrebno, bi pač šli v to gradnjo, vendar zaenkrat je možnost zapore ceste taka, da lahko gremo v septembru in jaz upam, da gradnja je kar na čez 200 dni, tako da ne bo hitro konec te gradnje, vendar po tolikih letih čakanja sem vesel, da smo prišli do tega, da to uredimo kot je treba in da končno dobimo tiste, ali pa izpolnimo tiste obljube, ki smo jih vsako leto dejali, letos bo. Letos je pogodba podpisana, tako da lahko rečem, letos pa bo.
6: Na Blejskem gradu sta na ogled dve novi razstavi avtorice Ejti Štih. Napoveduje jih Mojca Polajnar Peternel.
8: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke Ejti Štih. Na ogled bodo od 15. junija do 31. avgusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava muzika pa v galeriji Spod. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino pri umetniki smo vajeni tega, da izpostavlja v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različno vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi Vida je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma in svojimi deli tudi tokrat ne ponuja odgovorov, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. V galeriji Stol pa so na ogled značilna živo rdeča platna, na katerih je umetnica upodobila različne glasbenike in glasbenice. Na odprtju obeh razstav smo lahko več izvedeli o nastanku del. Ejti Štih pa morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko, oblikovala je kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji in imela 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah doma in v svetu. Tudi na Bledu smo v preteklih letih videli kar nekaj njenih razstav. Od leta 2005 je, kot sem omenila, soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Manzana Uno Espacio de Arte v domačem mestu v Boliviji. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako lepo vabljeni, da pridete na Blejski grad in si ogledate njena dela, tako v Bitenčevi dvorani, kot pa v galeriji Stolp.
6: Ta petek se začenja teden sodobne glasbe Bled, več pa Mojca Polajnar Peternel.
8: Med 19. in 26. junijem bo med Ljubljano in Bledom v organizaciji inštituta ABC-da potekal že šesti teden sodobne glasbe Bled. Ta festivalski program pa se na Bledu začne 22. junija in traja do 26. junija v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled. Prihajajoča edicija festivala se vsebinsko osredotoča na kompozicijsko, raziskovalno in poustvarjalno dejavnost. Letošnji program tako ustvarja več kot 300 udeležencev do vsega sveta. Glasbeni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi različnih zasedb. V petih festivalskih dneh se bo v festivalni dvorani zvrstilo več kot 20 popoldanskih in večernih koncertov, na katerih bo predstavljen raznolik spekter sodobne glasbene ustvarjalnosti. Eden izmed koncertov bo v sredo, 24. junija, tudi na Blejskem gradu. Ob 11. uri bo najprej potekalo predkoncertno srečanje, kjer bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali ustvarjalce in program. Ob 12. uri pa bo potem sledil koncert Kondalnega kvarteta. Teden sodobne glasbe Bled tako ponuja edinstveno priložnost za doživetje svežih glasbenih idej, srečevanje ustvarjalcev ter navdihujoče povezovanje glasbe, prostora in skupnosti. Vsak dan po festivalni dvorani si lahko ogledate popoldanske in večerne koncerte, vstopnice pa najdete na spletni strani festivalne dvorane Bled. Tako da lepo vabljeni na teden sodobne glasbe Bled 2026.
9: Popoldne ostaje večinoma sončno, lahko sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa ustrajajo od 28 do 33 stopinj.
10: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Sermin proti Kopru. Oviran promet tudi na gorenski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

pa si. Topla in cvetoča. Kot pomlad. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika se.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci pa OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Kabinet predsednika vlade Janeza Janše je med tem objavil javno naročilo za najem poslovnega letala s posadko. To pomeni, da bi vlada letalo najela takrat, ko bi ga potrebovala za posamezno službeno pot. Naročilo je predvideno za 2 leti, njegova ocenjena vrednost pa javno ni razvidna. Prav tako ni navedeno, za katere poti bi kabinet letalo uporabljal. Podobne možnosti so sicer že imele tudi prejšnje vlade, denimo takrat, ko vladni Falcon ni bil na voljo. Koliko bi to stalo, kam bi leteli in zakaj je naročilo objavljeno že na začetku mandata, še ni znano. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva, naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani, tam je zamuda skoraj 30 minutna. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lepo zdrav Gorensko. Popoldne, jaz z vami sem David Logar in danes smo res eno tako prijetno poletno vreme. No, začnemo pa najprej z nagradno igro Špar, kjer boste lahko prejeli 40 evrov darilne kartice, potem pa še nekaj besed o hidraciji, piknikih, muzejskem vlaku, branju in pa najterasi Gorenske. Tako da imamo kar veliko odličnih tem, zdaj pa ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom What is love? Uživajte!

0: Hvales v gorenskem popoldnevu, ne upam, da imate danes prijeten dan, malo pa res eno prijetno poletno vreme. No, danes pa je v Kranjski Gori en res poseben dan. Ob 9. uri se je namreč na Borovški cesti 86 odprla nova trgovina Špar. Posebna pa ni samo zato, ker je nova, ampak tudi zaradi lokacije. Nahaja se namreč v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je tudi del kulturne dediščine. No, več o tem pa nam povedala Žaklina Bremec, poslovodja nove trgovine Špar v Kranjski Gori.
1: Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Danes smo v Kranjski Gori, kjer Špar Slovenije odpira novo trgovino in sicer na Borovški cesti 86. Posebnost lokacije je, da se trgovina nahaja v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je upisan v register kulturne dediščine in je bil celovito prenovljen ob ohranjeni avtentični podobi, čimer oživljamo pomemben objekt kulturne dediščine.
0: Tako da ja, Kranjska Gora ima od danes naprej novo trgovino Špar, no mi pa vas še vedno vabimo k sodelovanju na gradni igri za darilno kartico Špar v vrednosti kar 40 evrov. No, vprašanje, na katerega morate odgovoriti, pa se glasi. Da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in seveda hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v Šparu v Kranjski Gori? Odgovor A 4, odgovor B 6 in odgovor C 8. No, odgovor pa mi kar pošljite na 030-220. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite z nami.

Nekaj vas v gorenskem popoldnevu, no zdaj pogledamo še malo v zrak. Ja, vreme je danes res lepo in sončno, tako da kar uživajte. Temperature pa imamo v Kranju okoli 30, v Kranjski gori, tam okoli 24, na Jesenicah 26 stopinj. Popoldne so možne kakšne nevihte, predvsem proti hribom, tako da bodite pozorni, če greste na kolo ali mogoče prav. V hribe pa seveda ne pretiravati soncem in imejte seboj vedno sončno kremo. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Jaz naj bo Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun pesem, ki je bila napisana leta 1973, je pa zanimivost v tej pesmi, da govori o slovesu umirajočega človeka od bližnjih, zato ima kljub lahkotni melodiji kar precej žalostno ozadje. No, če hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
2: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
1: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Hrušica bo ob tradicionalnem junijskem prazniku krajevne skupnosti letos še posebej slovesna. Osrednja prireditev bo v soboto 20. junija pred portalom železniškega predora. Letos namreč mineva 120 let od prvega prihoda vlaka skozi predor na Jesenice. Ob tej priložnosti pripravljajo bogat kulturni in glasbeni program. Nastopili bodo pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, pevec Gregor Ravnik, folklorna skupina Julijana, Sonja Srna pa se bo predstavila z avtorsko poezijo. Praznično dogajanje se bo začelo že dan prej, v petek 19. junija. Od 14. ure naprej bodo potekala športna tekmovanja v balinanju in nogometu. Ob 17. uri bodo odprli razstavo članic krožka ročnih del kulturno-športnega društva Hrušica, ki so jo pripravile skupaj z otroki vrtca Jesenice, enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Razstava bo na ogled tudi v soboto, 20. junija med 10. in 18. uro. Po petkovem odprtju razstave bo ob 18. uri sledilo srečanje krajanov, ki ga bo popestrila otroška folklorna skupina Drobiški iz vrtca Jesenice, enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Praznovanje se bo sklenilo v nedeljo 21. junija, ko bo ob 11. uri srečene krajanov na Hruščanski planini. Pohodniki se bodo na pot odpravili ob 8. uri z Hrušice, za starejše pa bo organiziran prevoz. V Liznjakovi domači v Kranjski Gori je na ogled razstava Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obovala za vsak dan in praznik. Avtor razstave je dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja.
8: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah, to je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov Od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje je to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih,

Love changes everything v gorenskem popodnevu. Z vami sem David Logar in upam, da imate en prijeten in miren dan. No, ta konec tedna pa bo bohinjski progi zapeljal vlak, ki ga res ne vidimo vsak dan. Govorimo o muzejskem vlaku, ki bo to soboto in nedeljo vozil med Bohinjsko Bistrico in pa Novogorico. In ker je bohinjska proga letos stara že 120 let, je to kar lepa priložnost, da jo doživimo mal drugače. No, soboto in nedeljo bo vlak iz Bohinjske Bistrice odpeljal ob 9.27, obljubljajo pa tudi harmoniko, lokalne dobrote in tist nostalgični občutek, ko se ti zdi, da se čas kar malo ustavi. No, število mest pa je omejeno, zato je ena tistih stvari, ki se jo res plača preveriti prej, da ne bo potem zmanjkal kar. No, zdaj pa še ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom Can't Find the Moonlight. Uživajte.

0: Žan Serčič in njegovo vse bilo je prav, tako kot bo danes vse lepo in prav, tako da nič skrbeti. No, če imate pa radi kakšno knjigo, poleti seveda v senci, na balkonu, ob vodi ali pa kar zvečer, ko se dan malo umiri, ima mestna knjižnica Kranj tri poletna priporočila. Prva knjiga je Kdo govori o ljubezni avtorice Elaf Ali, zgodba o odraščanju med družinskim pričakovanji, tradicijo in življenjem v sodobni družbi. Druga je roman Vešče avtorice Emilije Hart, kjer se prepletajo zgodbe treh žensk iz različnih obdobij, tretja pa je stripovski roman Vukulj in sin, ki nas pelje na Primorsko v Čepovan v čas od leta 1931 naprej. Tako da ja, če iščete nekaj za poletno branje, tukaj so ideje, če pa hočete slišati še nekaj odlične glasbe, potem pa boste mogli še malo stati z nami.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pojkuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan, oblikovano za ugodje.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu tudi letos pripravljajo poletno muzejsko noč, napovedujejo Mojca Polajnar Peternelj.
2: Sklopu se slovenske akcije Poletna muzejska noč, kateri se pridružujemo vsako leto, tudi letos, vas tokrat vabimo, da v soboto 20. junija preživite svoj čas na Blejskem gradu. Od 18. ure dalje bo vstop na grad prost. Pripravili pa smo pester kulturni program v našem edinstvenem grajskem ambientu. Dogajanje pa začnemo že prej, že ob 16. uri, z dogodkom Skrivnost Paracelsusovega talismana, ki nastaja v sodelovanju z Lekarniškim in alkimističnim muzejem v Radovljici. V Viteški dvorani bo na ogled razstava muzejskih predmetov, obiskovalci pa se bodo lahko preizkusili tudi v reševanju zanimivih nalog in izdelavi lastnega talismana. Program je posebej primeren za učence druge triade osnovne šole, zanimiv pa bo tudi za odrasle obiskovalce. Ob 18.30 vabljeni na voden ogled drugega dela nove stalne razstave stoji Tamplejski grad, po kateri vas bodo popeljali strokovni sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. Za voden ogled vas prosimo, da se prijavite. Prijave pa zbiramo na elektronskem naslovu laura.grazdic@zkobled.si. Ob 20. uri pa potem sledi še spodnji terasi koncert zasedbe Tojo Tango Orkestra, največje slovenske tango zasedbe, ki že od leta 2014 s strastjo in predanostjo raziskuje bogato tradicijo argentinskega tanga, ter jo prepleta z edinstvenim glasbenim izrazom, in to bo en tak lep zaključek kulturnega programa na poletno muzejsko noč na Blejskem gradu. Vabljeni.
1: Špar Slovenija je danes odprl novo trgovino na lokaciji najstarejšega hotela v Kranjski Gori. Hotel je vpisan v register kulturne dediščine. Objekt so v sklopu projekta celovito prenovili, vključno s pročeljem, ki je ohranilo avtentično podobo, ki se poda k tamkajšnji slikoviti pokrajini. Nova trgovina se razteza na skupno 671 kvadratnih metrih površine, od tega prodajna površina obsega 372 kvadratnih metrov. Pred poslovalnico bo na voljo 17 parkirnih mest, za dobro založene police in prijetno vzdušje v njej pa bo skrbela izkušena ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas.
3: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Potem zastoji so na ljubljanski obvoznici Koseze, Bežigrad, Kozarje, Ljubljana Center ter Kozarje, Malence. Zastoje pa imamo tudi na cesti Celje, Vojnik. Tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej pesem I'd Love You, To Want Me, potem pa še Robbie Williams in njegova She's the One.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Everlasting Love in gorensko popovdne je odlična kombinacija, tole sončno četrtkovo popovdne. No, danes pa je mednarodni dan piknika. In roko na srce. Ja, Gorenska je res kar ustvarjena za piknik. Imamo krasne jase, rob gozda, ob vodi, pod hribi, z dobro družbo v košari in ja, vedno tam, kaj je dovolj hrane. Ampak pri pikniku hitro pride tudi do žara, ognja ali pa kurišča. In takrat je dobro, da romantika ne prehiti varnosti. Zato pa je z nami Andraž Šifrer, strokovni vodja in poveljnik gasilske reševalne službe Kranj, ki nam povedal, katere napake gasilci najpogosteje opažajo pri kurjenju na prostem.
1: Največja napaka je, da dejansko na koncu ni pogašeno do konca, da že mislimo, da je vse pogašeno, da kljub temu ostajajo še razno razne iskre, žerjavica, ki in ta žerjavica potem zaneti požar in pa dejansko, če delamo recimo v naravi, da le to ni obdano z nekim kamenjem, da se dejansko lahko tudi požar potem po tleh širi naprej. Zato, kot sem že omenil, tudi najboljša varianta, če že delamo nekje v naravi, na prostem, je, da si naredimo kurišče, ga obdamo z kamenji in dejansko tam čez te kamenje potem ogen ven ne bo ušel iz tega kroga kurišča.
0: Tako da, piknik ja, ampak z glavo. Kurišče ne bo urejeno, ogen pod nadzorom, na koncu pa res prevevamo, da ne ostalo nič, kar bi lahko zanetlo kakšen požar. No, zdaj pa gremo naprej. Kot odlični glasbi, tukaj so Pop Design in njihova Medena.

0: Pop Design in Medena. Ura je že 10 minut do četrte, popoldne, no in delovni dan se bo za večino izmed vas kmalu zaključil. No kmalu pa bomo tudi dobili novega nagrajenca, ki bo prejel 40 evrov vrednostnih kuponov za Spar. Vprašanje pa se glasi. Da bo nakup v Sparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko letih je na voljo v Sparu v Kranjski Gori? Odgovor A je 4, B 6 in C 8. No, če veste odgovor, mi ga pošljite na nič 3 nič 200 120, zelo kmalu pa nekoga izmed vas tudi pokličem.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
2: Na rekosi.si teče čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ukrajinske sile so po noči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih dveh letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države sestrelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. Slovenske železnice pa začetkom julija zvišujejo cene enosmernih in povratnih vozovnic, ki bodo v povprečju dražje za 16%. Gre za prvo podražitev po 12 letih, s katero prevoznik opravičuje višje stroške goriva in energije. Še globlje pa boste morali seči v žep, če boste karto kupovali neposredno na vlaku. Dodatek za tak nakup se namreč zvišuje z 5 na kar 12 evrov, s čimer želijo potnike spodbuditi, da si prevoz priskrbijo že pred vstopom na vlak. In še opozorilo za nogometne navijače. Po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujajo vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere pa obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice pa naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj so tudi na ljubljanski obvoznici Koseze Bežigrad, Kozarje, Ljubljana Center ter Kozarje Malence, ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez dve pesmi pa pokličem nekoga izmed vas, ki bo dobil 40 evrov v vrednostnih kuponih za Spar. No še prej pa nekaj odlične glasbe, tukaj je Bryan Adams in njegova Cloud No. 9. Uživajte.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Enrique Iglesias, Hero v gorenskem popoldnevu, no delovni dan pa se je za večino izmed vas že zaključil. No, zaključuje pa se tudi naša Šparova nagradna igra, čeprav sem prijel kar veliko prijav, moram zdaj nekoga poklica, da prejme 40 evrov vrednostno kartico za nakup v Šparu. No, pa se tega kar lotimo.
1: Prosim?
0: Ja, dobar dan, tukaj na drugi strani pa David, kričem vas iz gorenskega popoldneva, pa me zanima, če govorim z gospo Ankico.
1: Ja, jaz sem, ja.
0: Ja, dobar dan, sporočam vas, vam radostno novico, ste pravilno odgovorila na naše vprašanje in ste prejela darilo kartico za Špar v vrednosti 40 evrov, tako da čestitke.
1: Juhu,
0: čestitke. Kako pa boste uporabila to darilno kartico, mogoče
1: ja,
0: povista, kaj boste kupila?
1: Za vsak dan je nakupe.
0: Za vsak dan je nakupe. No, ja. tako da hvala vam, da nas poslušate, pa hvala, da ste sodelovala v tej nagradi.
1: Ja, najlepša hvala, zlati ste.

Police, Every Breath je tek v gorenskem popoldnevu, no upam, da imate danes uspešen dan in da se je že zaključil z delom. No, danes pa je resen tak topel četrtek, popoldne lahko predvsem proti hribom nastane tudi kakšne nevihte, tako da previdno, jutri pa bo še bolj vročel, Kranj lahko prije tudi do okoli 32 stopinj, Kranjska gora pa tam do okoli 29, tako da ja, danes nujno voda, senca pa malo manj hitenja, tako da če imate otroke, pse ali pa koga starejšega, pa bodite še malo bolj pozorni. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tukaj so Latinoti.

Latino so bili v naši družbi, no naslednja pa prihaja tale. Ja, v družbi gorenskega popodneva bojo Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Če pa hočete slišati celo, potem pa ostanite še malo z nami.

0: Ogorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
4: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
3: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Ulice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Med Bledom in Ljubljano se ta petek začenja teden sodobne glasbe Bled, prvi blejski dogodek bo v ponedeljek. Več pa napoveduje Mojca Polajner Peternel.
2: Med 19. in 26. junijem bo med Ljubljano in Bledom v organizaciji Inštituta Abeceda potekal že šesti teden sodobne glasbe Bled. Ta festivalski program pa se na Bledu začne 22. junija in traja do 26. junija v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled. Prihajajoča edicija festivala se vsebinsko osredotoča na kompozicijsko, raziskovalno in poustvarjalno dejavnost. Letošnji program tako ustvarja več kot 300 udeležencev z vsega sveta. Glasbeni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi različnih zasedb. V petih festivalskih dneh se bo v festivalni dvorani zvrstilo več kot 20 popodanskih in večernih koncertov, na katerih bo predstavljen raznolik spekter sodobne glasbene ustvarjalnosti. Eden izmed koncertov bo v sredo, 24. junija, tudi na Blejskem gradu. Ob 11. uri bo najprej potekalo predkoncertno srečanje, kjer bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali ustvarjalce in program. Ob 12. uri pa bo potem sledil koncert fondalnega kvarteta. Teden sodobne glasbe Bled tako ponuja edinstveno priložnost za doživetje svežih glasbenih idej, srečevanje ustvarjalcev ter navdihujoče povezovanje glasbe, prostora in skupnosti. Vsak dan po festivalni dvorani si lahko ogledate popoldanske in večerne koncerte, vstopnice pa najdete na spletni strani festivalne dvorane Bled. Tako da lepo, lepo vabljeni na teden sodobne glasbe Bled 2026.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorinjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Tam je zamuda približno 20 minut, na potem tudi na ljubljanski obvoznici Koseze Bežigrad, Kozarje, Ljubljana center ter Kozarje Malence ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej Tommy Keaton in njihova Eternal Flame, potem pa še Peter Grašo.
9: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Petar Grašo v Gorenjskem popoldnevu na tole res sončno četrtkovo popoldne. Ja, ker pa je poletje tukaj, pa hitro slišimo, ne pit kave, boš dehidriral. No, potem pa nekdo še reče za čaj, potem pa imamo zvečer še piknik, pa pivo, pa kozarec vina in stvar se lahko kar malo zaplete. No, zato je dobro vedeti, kje je res treba biti pozoren in kje ni treba delati tok panike. Zato pa je z nami Simona Fabijan, prehranska strokovnjakinja, ki pojasnuje, kako je s kavo, čajem, alkoholom in dehidracijo.
1: Kava, a ne, velja pa zanje značilno, da je blagi diuretik, a ne, medar zdaj, če gledamo raziskave, kaže na to, če smo mi ustrezno hidrirani, če pač poskrbimo za neko ustrezno hidracijo, kava nikoli ne bo povzročila, da tak toliko večje izgube tekočine, da bi bili mi zaradi tega dehidrirani, a ne. Tako da, če mi pazimo na ustrezno hidracijo, potem kava ni noben problem. Prav tako recimo velja za kakšne te zelene črne čaje, ki tudi pač vsebujejo neko vrsto kofeina, ne, pač zanjo velja isto kot za kavo. Je pa velika nevarnost za dehidracijo pri samem alkoholu, ker pač alkohol zavira antidiuretski hormon, a ne, kot vemo po kakšnih žurkah, a ne, da moramo, ker se spije veliko količino alkohola, da moramo biti mi kar naprej, a ne moramo hoditi na stranišče. Zaradi tega, ker pač povzroči, da se velike količine tekočine odvajajo iz našega telesa. V tem primeru pa moramo biti pač pazljivi na to, ne samo zaradi mačka, a ne, ampak tudi zaradi tega, da nadomestimo vso izgubljeno tekočino, ki ga povzroča alkohol.
0: Tako da ja, kava ni nujno sovražnik poletja, če seveda čez dan normalno pijemo, pri alkoholu pa res previdno, ne samo zaradi naslednjega jutra ali pa tako rečeno mačka, ampak tudi zaradi tekočine, ki jo takrat, ko pijemo, telo izgubi. No zdaj pa še ena odlična, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lola Young, Messi in Gorensko popovdne, z vami pa še vedno David Logar. Ja, pa pojmo malo pogledati na ceste. Trenutno ne računajte na kakšno, računajte prosim na kakšno popodansko gnečo, Kranj, Upadnice, smer Ljubljana pa tudi turistične smeri znajo biti kar živahne. Če pa greste kam na izlet ali piknik, ne pozabite, danes je vroče, zato brez hitenja, z dovolj vode, pa malo več potrpljenja za volanom. Trenutno pa imamo zastoje na ljubljanski obvoznici Koseze Bežigrad, Kozarje Malence ter Nove Jarše za Dobrova ter na cestah Bled Radovljica. Če pa paste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli?
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Najlepši poletni pogled.
4: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
4: Več na mikakcija.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali nova pravila za lokalne volitve. Za oboj žene 12 let zapora, gradijo inovativno čistilno napravo, koliko občine namenjajo za kmetijstvo, Dragič uspel nov košarkarski met, prejel tudi papežovo odlikovanje ter ustanovila fundacijo Peter Prevc.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ukrajina je po noči napadla Moskvo z največjim valom dronov od začetka vojne. Ruska protiletalska obramba je nad prestolnico sestrelila skoraj 200 brezpilotnikov, skupno na državo pa kar 1000. No, številni droni so svoje cilje zadeli. Močne eksplozije so poškodovale pomembno naftno rafinerijo le 15 km od Kremlja. Ustavljen je letalski promet, ranjenih pa je najmanj 17 ljudi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. V newyorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Konj naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je nato prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, od Ljubljane proti Šentjakobu, ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno ter od Vrhnike proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na ljubljanskem obroču, pa na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, stranice Slovenske Konice, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Včeraj je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta. Zelo obsežen dnevni red je bil, kar 19 točk. Nekaj jih bova pregledala v današnji oddaji, če začneva kar s priznanji občine Radovljica za leto 2026.
3: Ja, res je. Lahko rečem, da je bilo potrjeno, da veliko plaketo občine Radovljica prejme nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica pa bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antonije Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave, ter Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica, Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, pregledujeva sprejete sklepe na 27. redni seji Radovljiškega občinskega sveta, potekala je včeraj, pomembna točka je bil tudi rebalans proračuna za letos.
1: Drži, s tem je občina uskladila načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje in lahko rečem, da z rebalansom se načrtovani prihodki znižujejo za 1 milijon evrov in ponovem znašajo 34,6 milijona evrov. Na odhodkovni strani se pa sredstva povečujejo za 126 tisoč evrov oziroma po novem načrtovani odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov in lahko rečem, da smo to zagotovili predvsem iz zaključnega računa, ker smo imeli v bistvu leta 25 1,9 milijona evrov presežka. Tako da je zdaj ta rebalans proračuna uravnotežen, da bomo lahko potem res delali nemoteno do konca leta.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica, Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, pregledujeva sprejete sklepe na 27. redni seji Radovljiškega občinskega sveta, potekala je včeraj, no svetniki pa so potrdili tudi občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica.
1: Ja, tudi to je res. Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila tudi analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom, tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 32 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
0: No, občinski svet je podprl tudi spremembe odloka v javnem redu in miru v občini Radovljica.
1: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da ponovim so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo, tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, pregledujeva sprejete sklepe na 27. redni seji Radovljiškega občinskega sveta. Potekala je včeraj. Občinski svet je obravnaval tudi osnutke odlokov o ustanovitvi javnih zavodov v občini. Za več javnih zavodov gre, ne? Tudi tukaj gre postopek v dveh fazah.
1: Ja, lahko rečem, no, da se to predvsem osnovne šole, torej tudi knjižnica Antona Tomaža Linharta, tako da bom rekel, so bili osnutki vsi sprejeti, predvsem v skladu z zakonodajo. V enem delu se je usklajeval tudi šolski okoliš, govorim za Lipnico in Radovljico, in pa to bojo, bom rekel, te osnutki bojo potem potrjeni na predlogu v mesecu septembru.
0: Občinski svet je potrdil tudi dva sklepa, povezana z delom doma dr. Janka Benedika Radovljica.
1: Res je, no, tukaj smo potrdili torej za plačilo dodatnih stroškov izvajanja storitve v obdobju od novembra 25 do februarja 26 in sicer v višini 17.100 evrov. In pa seveda smo dali tudi soglasje k zvišanju cene za storitev pomoči družini na domu, ki bo od 1. julija 26 dalje ob delovnikih znašala 39,63 evra, ob nedeljah 47,77 evra na uro, na dan državnih praznikov pa bo ta 50,49 evra na uro. Cena za uporabnika bo pa ponovno znašala ob delovnikih 4,46 evra na uro, ob nedeljah 6,24 evra in pa ob praznikih 6,69 evra na uro, tako da je bilo to tudi sprejeto.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Radovljica, Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. No, pregledujeva sprejete sklepe na 27. redni seji Radovljiškega občinskega sveta, potekala je včeraj. Občinski svet je obravnaval tudi vrsto poročil z področja varnosti v občini Radovljica. Kakšno je stanje?
1: Ja, lahko rečem, da je stanje dobro. Lahko bi vedno bilo boljše, čeprav policija, bom rekel, odkriva nepravilnosti predvsem pri drogah in pa vandalizmu in pa tudi predvsem prirejenih skuterjev na tem področju, kjer je izredno nevarno, ne samo za uporabnike, ampak tudi za vse ostale udeležence v prometu. Seveda je bilo pa tudi poročilo torej poveljnika gasilcev civilne zaščite, za kar smo res izredno hvaležni, tako da ugotavljamo, no, da nekako je dobro stanje, ki ga bomo pa poskušali v nadaljevanju še v sodelovanju torej z policijo, z redarsko službo, inšpektorati nadgraditi, ker želimo, da je še boljši red in disciplina.
0: No, na dnevnem redu seje je bilo tudi soglasje k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske.
1: Ja, drži. Torej, mi, naši svetniki, so soglašali z imenovanjem Matjaža Žure za direktorja javnega zavoda osnovno zdravstvo Gorenjske. Za predstavnika občine v svetu tega v tem zavodu pa smo imenovali Marka Toplaka.
0: Poslušali ste razgled po občini Radovljica z županom Cirilom Globočnikom, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi. V utrinku pa danes naš gost Kaj Tankovič in pesem Spomenik. Postavili so spomenik neznanemu psu. Mimo hodijo veliki gobci in mislijo, podoben sem mu. Mimo hodijo povešeni uhlji in mislijo prav tako. Mimo hodijo in mahajo z repi in mislijo, to je moj spomenik. A nekoč je v resnici živel pes. Imel je telo in veliko pasjo dušo. Oboje trohni zdaj v neki stranski dolini v grobu neznanega psa. Grobovi so za mrtve, spomeniki za žive. A kdo je v resnici mrtv in kdo je v resnici živ? Ta veličastni bron na podstavku ali pod zemljo, neveličastne kosti. Veliki gobci se ne sprašujejo, povešeni uhlji ne premišljujejo, mimo hodijo, ne razumejo. Psi pa stojijo ob strani in se smajejo, tako strašno se smajejo. V literarnem utrinku ste danes slišali pesem Kaja Tankovića Spomenik.

0: sodobne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
3: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
2: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: přijdi.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prihaja prava poletna vročina. Ustrajala naj bi vse do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
2: Izogibajte se soncu med 10. in 17. uro, spite dovolj vode, še posebej pa pazite na starejše, otroke in kronične bolnike, tudi na živali. Rusija in Ukrajina pa sta kljub nadaljevanju spopadov znova izmenjali posmrtne ostanke padlih vojakov. To je pomembno predvsem za družine, ki lahko svoje bližnje dostojno pokopljajo. Izmenjava ujetnikov in posmrtnih ostankov je od začetka vojne eno redkih področij sodelovanja med državama. Hrvaška pa je med češkimi turisti še vedno zelo priljubljena, a vse glasnejše so tudi pritožbe nad cenami. Po poročanju češkega portala TN Nova je turist po obisku Splita, Korčule in Dubrovnika zapisal, da se na Hrvaško ne bo nikoli več vrnil. Zmotile so ga predvsem cene hrane, pijače in nastanitev. Testenine dražje kot v Italiji, koktejli pa več kot 17 evrov. Domačine je kljub temu pohvalil kot izjemno prijazne. No, zgodba sicer ni čisto črno-bela, nekateri se z njim strinjajo, drugi pa pravijo, da je očitno zašel v klasične turistične pasti.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, od Ljubljane proti Šentjakobu, ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno ter od Vrhnike proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na ljubljanskem obroču, pa na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, Stranice Slovenske Konice, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Spar Slovenija je danes odprl novo trgovino na lokaciji najstarejšega hotela v Kranjski Gori. Hotel je vpisan v register kulturne dediščine. Objekt so v sklopu projekta celovito prenovili, vključno s pročeljem, ki je ohranilo avtentično podobo, ki se poda k tamkajšnji slikoviti pokrajini. Nova trgovina se razteza na skupno 671 kvadratnih metrih površine, od tega prodajna površina obsega 372 kvadratnih metrov. Pred poslovalnico bo na voljo 17 parkirnih mest, za dobro založene police in prijetno vzdušje v njej pa bo skrbela izkušena ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas. Otvoritev trgovine je podjetje Spar Slovenija popestrilo z glasovanjem kupcev o višini donacije za tri izbrana društva. To bo razdelil med prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora, ki bo denar porabilo za nakup gasilske opreme in izobraževanje članov, društvo prijateljev mladine Kranjska Gora, ki bo z denarjem otrokom iz socialno ogroženih družin omogočilo letovanje, ter društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora, v katerem bodo z donacijo opravili nakup kvalitetne in sodobne reševalne opreme. Med društva bodo razdelili 3000 evrov.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Bohinju imajo načrto kar nekaj novih investicij, napoveduje jih župan Jože Sodja.
1: Ja, rad bi povedal, da nas čaka ena največjih investicij, ne največjih, ampak največjih želja, ali pa, ki smo jih imeli kar precej vrsto let, bom rekel, to je pločnik in pa gradnja ceste skozi Kamne. In jaz moram povedati, da imamo papirje v hiši, pogodba podpisana in v to gradnjo ne bi šli v septembru, ker je potrebno še uvedbo delo in pa sam ne vemo, kaj nas čaka, bom rekel, v juliju in pa avgustu, kakšne kolone. Zdaj, če bi to bilo nujno potrebno, bi pač šli v to gradnjo, vendar zaenkrat je možnost zapore ceste taka, da lahko gremo v septembru in jaz upam, da gradnja je kar na čez 200 dni, tako da ne bo hitro konec te gradnje, vendar po tolikih letih čakanja sem vesel, da smo prišli do tega, da to uredimo kot je treba in da končno dobimo tiste, ali pa izpolnimo tiste obljube, ki smo jih vsako leto dejali, letos bo. Letos je pogodba podpisana, tako da lahko rečem, letos pa bo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Na Blejskem gradu sta na ogled dve novi razstavi avtorice Ejti Štih. Napoveduje jih Mojca Polajnar Peternelj.
2: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke Ejti Štih. Na ogled bodo od 15. junija do 31. avgusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava Muzika pa v galeriji Stolp. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Pri umetnici smo vajeni tega, da izpostavlja v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različna vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi Vida je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma in svojimi deli tudi tokrat ne ponuja odgovorov, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa so na ogled značilna živo rdeča platna, na katerih je umetnica upodobila različne glasbenike in glasbenice. Na odprtju obeh razstav smo lahko več izvedeli o nastanku del. Ejti Štih pa morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji in imela 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah doma in v svetu. Tudi na Bledu smo v preteklih letih videli kar nekaj njenih razstav. Od leta 2005 je, kot sem omenila, soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Montana Uno Espacio de Arte v domačem mestu v Boliviji, od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako lepo vabljeni, da pridete na Blejski grad in si ogledate njena dela, tako v Bitenčevi dvorani kot pa v galeriji Stolp.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ta petek se začenja teden sodobne glasbe Bled, več pa Mojca Polajnar Peternel.
1: Med 19. in 26. junijem bo med Ljubljano in Bledom v organizaciji inštituta ABC-da potekal že šesti teden sodobne glasbe Bled. Ta festivalski program pa se na Bledu začne 22. junija in traja do 26. junija v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled. Prihajajoča edicija festivala se vsebinsko osredotoča na kompozicijsko, raziskovalno in poustvarjalno dejavnost. Letošnji program tako ustvarja več kot 300 udeležencev do vsega sveta. Glasbeni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi različnih zasedb. V petih festivalskih dneh se bo v festivalni dvorani zvrstilo več kot 20 popoldanskih in večernih koncertov, na katerih bo predstavljen raznolik spekter sodobne glasbene ustvarjalnosti. Eden izmed koncertov bo v sredo, 24. junija, tudi na Blejskem gradu. Ob 11. uri bo najprej potekalo predkoncertno srečanje, kjer bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali ustvarjalce in program. Ob 12. uri pa bo potem sledil koncert kondalnega kvarteta. Teden sodobne glasbe Bled tako ponuja edinstveno priložnost za doživetje svežih glasbenih idej, srečevanje ustvarjalcev ter navdihujoče povezovanje glasbe, prostora in skupnosti. Vsak dan po festivalni dvorani si lahko ogledate popoldanske in večerne koncerte, vstopnice pa najdete na spletni strani festivalne dvorane Bled. Tako da lepo, lepo vabljeni na teden sodobne glasbe Bled 2026.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Prodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
6: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
7: Radio Triglav. Novice.
8: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, od Ljubljane proti Šentjakobu, ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno ter od Vrhnike proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na ljubljanskem obroču, pa na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, Stranice Slovenske Konice, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Le še do sobote 20. junija. Več na gorenje.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Sobremesa.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V parlamentu se bije hud politični boj zaradi cen goriva na naših črpalkah. Vlada je namreč pred kratkim dovolila najvišje marže pri bencinu, dizlu in kurilnem olju. Da ljudje tega pri bencinu ne bi preveč občutili, je država znižala trošarine, pri dizlu in kurilnem olju pa prostora za to ni bilo več. Opozicija je nekdani premier Robert Golob trdita, da vlada s tem polni žepe naftnih družb namesto državnega proračuna. Vlada pa odgovarja, da je marže dvignila manj, kot so želeli trgovci, a ker so po spremembah zrasle tudi delnice Petrola, bodo regulatorji preverili še, ali je kdo trgoval na podlagi notranjih informacij. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos, temperature se bodo ponekod približale 40 stopinjam, več držav pa opozarja tudi na nevarnost požarov. Sodišče v Londonu pa je na večletne zaporne kazni obsodilo dva moška, ki sta na britanskem ozemlju vohunila za Kitajsko. Možakarja z dvojnim državljanstvom bosta za rešetkami preživela 10 oziroma 8 let, potem ko ju je porota spoznala za kriva nezakonitega policijskega delovanja v senci. Njuni tarči sta bili predvsem politična opozicija in prodemokratični protestniki iz Hongkonga, ki so si v Veliki Britaniji poiskali zatočišče.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Jutri bo jasno in vroče, temperature od 30 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Okvara vozila še na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Previdno.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem Sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: mleko, vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

your hero. Would you dance?